0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみにかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: シュー土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる、それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのてるきなのぼると
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シリー FM Tune in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8 MHz。 時刻は10時をお知らせします。
11: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: くのさおめんじろいいアジャスター
1: でしょう。父ちゃんガチューダシヤクトゥいいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺいまーさんやまぬかちょうやが
1: 普天間さん普天間の中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 au だよね。
3: そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
7: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー。参加型ラジオ、あなたもやってみない？

今井ひろみの You and I。 今井ひろみです。今週も東京赤坂のスタジオからお届けします。ここから30分間お付き合いください。それでは早速1曲いきましょう。今井ひろみでキス&ハグ。

0: 今週も行ってみよう。ここからは今井ひろみと
1: 健がお届けいたします。
0: お便りが届きました。
1: はいよ、
0: ご紹介します。はい、ラジオネーム渡辺清人さんです。
1: はい、
0: 今井ひろみさん、健さん、はじめまして。未来図ステーションで今井さんのことを知りました。とても素敵な声に聞き入ってしまいます。
1: はい、
0: 4月5日にマダムのイベントがありまして、
1: はい、
0: 伊豆市に出かけました。
1: うん、
0: その時に、
1: はい、
0: なんと今井さんと健さんと お会いできまして、
1: はい、
0: すごい感動してしまいました。
1: ありがとうございます。
0: お二人に出会えたことはいい思い出となりました。
1: はい、
0: 自分の中で今井ひろみさんの星の声がとても好きな曲でございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: たくさん聴いてリラックスしたいと思いました。これからもよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: この先もお便り続いているんですけれども、
1: はい、
0: この先は私たち二人で読んでくださいっていう感じで書いてあるんで。
1: なるほどね。
0: はい、ここで、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 会いましたね。
1: はい、
0: はい、サインも書いた、渡辺清人さんへって書いたんで。
1: お、覚えて
0: るね。覚えてます、覚えてます。そうね、あのイベントでね、
1: うん、
0: すごいみんながわーって来てくださって、
1: うんうん、
0: そう、まさかあんなにね、だって、
1: うん、
0: ラジオのお仕事であんなに囲まれることって本当なかったから、はい、

0: お前な、
1: はい、
0: うん、裏の方からこそっと行こうって言ってたらもうすぐに今井ちゃん囲まれてましたから、う
1: ん、裏じゃないじゃないですか、ケンさん。
0: 自分が裏表だったら誰が表やったわけな。そう、
1: 完全表でしたよ。
0: 表た、ね、
1: 裏から行きましょうよって、ね、うん、こっちがあれだろうとか言って、
0: そっちが
1: 真正面みんながこっち見てる方から行ってますから、こっそりできなかったんですけど
0: ね、うん、でもまあまあ ね楽しいイベントでございました。
1: ありがとうございました。本当に、ね、いい思い出になりました。ちょうどね桜がすごくてね、
0: うん、そうそうそう、満開でね、
1: そう、うん、すごい綺麗だったんですよ。またね、うん、空気も美味しいし最高だったな、
0: ほんまやね。
1: 食べ物も美味しい、うん、あ、ケンさん食べれなかったですもんね、あんまりね。
0: そうやで、
1: あの時ね、
0: もう歯が痛って痛ってもうえらいことやったからね。
1: ねえ、ああ今歯どうですか、治りました？
0: 治った。
1: あ、よかったですね。
0: 治りましたね。
1: あの時あれも食べたいこれも食べたい言ってたのに食べられへんって言ってましたもんね。
0: そう、だから一番最初行って、まあ、これならいけるか、うん、塩ラーメン、
1: 塩ラーメン
0: もう丸飲みやね噛んでられへん、移動で噛んでられへん、丸飲み
1: 辛いよな。ああ、
0: ね、そう、その後が、
1: ええ、
0: だからね、お蕎麦と、
1: 私はあの、はい、椎茸蕎麦、
0: う
1: ん、
0: そうで、僕があのわさびご飯をいただいてね、吸ってさ、わさびを、
1: 生わさびを吸ってご飯の上に乗せてそのまま食べるんですよね。
0: あの、美味しかった、
1: 薬味がメインなの、ね、そうそうそうそう、
0: すっごい美味しかったけど丸飲み、
1: ま
0: あ、ほぼ丸飲みだから辛いがね、もう鼻直撃コーンってくるわけよ、
1: あのねえ、
0: もう、うん、でもね、今はもうすっかり良くなって、
1: あ、よかったです、美味しい、
0: 鉄でも噛める歯になりました。
1: あの、歯が良くなってから一番最初に食べたのは何でした、
0: うん、一番最初に食べたのは何やったかな、あ、蕎麦かうどんかどっちかやったね。
1: あ、麺類やった、
0: 麺類やったね。麺類好きやから、
1: あ、
0: もうずっとこの間熊本行ってて、もうずっと朝うどん、
1: うどん
0: もうええやんっていうぐらい
1: 美味しいですからね。
0: いや、美味しいのよ。
1: うん、
0: ね、いや、もう最高でしたね。うどんばっかり。
1: そっか、なんか歯が良くなったらこうなんか、うん、ワイルドなもん食べたくなるのかなと思いましたけど、そうでもないです。
0: いや、もうね、胃がついていきません。もうお肉なんかね、もう無理です。基本僕はお肉嫌いからさ。
1: あ、そっか。
0: あ、そうそう。まあ、野菜やね。
1: 野菜か。
0: 野菜をガリガリ食べたいね。
1: ああ、キュウリとか丸かじりでね。
0: いいね。あの漬物あるやん、きゅうりの何だよね、あの一本漬けってあるやん。
1: ああ、ありますあります。
0: あれが好きでね、
1: 美味しいですね。美味しいね。屋台とかでもたまにね、あるね、夏場ね、食べたくなります、
0: ね、ああいうのね、う
1: ん、はい、曲に行きます、はい、リクエスト曲いただいております。フラワーで優しさであふれるようにです。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
1: 県がお届けいたします。
0: はい、はい、あの伊豆の件で思い出したんですけど、うん、伊豆にね、あの、うん、最初に行かせていただいた時、タケノコがいっぱいなってたじゃないですか、ね、あの時期ね、うんうんうん、去年、
1: はいはい、
0: そう、うん、で今年ももうね、タケノコのシーズン、まあ、うん、もうこの放送がある頃には終わってんのかな、シーズンはね、はいはい、タケノコをいただきまして、うん、はい、あの、うん、今までね、うん、あのおばちゃんが、うん、なんていうかな、うん、もうアク抜きをして、
1: ああもったいた状態でね、
0: そうで、うん、もうここから自分で味付けしなさいっていう感じでもらってたんですけど、はいはい、うん、また違う方からいただきましてね、うん、で、うん、自分でやることになったんですよ、アク抜き。
1: おお、
0: 楽しい、
1: 初挑戦、おお、すごいじゃないですか。
0: 楽しいですね、あれ、剥くの楽しいですね。
1: 剥くね、うん、ボロボロボロって何ぼでも剥けていくら皮が。
0: そうです、そうです、うん、
1: でももう原型はちっちゃうちっちゃうなってことでね。
0: そうなんですよね、めっちゃ大きかったのに、あ、だいぶちっちゃくなったなっていう感じになりますけど、うんね、でもやっぱりね、もともと立派な、すごい立派なものをいただいてたので、うんうんうんうん、そんなに小さくならなかったです。
1: ああそう、
0: すごい、うん、あのね、タケノコの匂い大好きなの私、
1: いいよね、
0: もう剥きたてのあの匂い、
1: あの匂いがいいよ、皮のね、
0: うん、
1: 剥いた時の匂いね、
0: 最高だと思って癒されながら、はい、一生懸命煮ました、
1: ね、ああそう、
0: うん、
1: 結果はどうでしたか。
0: 結果うまくいきましたよ、
1: ほんと、
0: うん、
1: 味もバッチシで、
0: バッチシでございます。
1: 煮込み、タケノキの、タケノキの、タケノコや、
0: タケノキちゃう、
1: タケノコの、
0: そうです、うん、もうあの煮物でしょ、うん、あのよく見る何に、う
1: ん、何にて、
0: あれ何、筑前煮なの、
1: 筑前
0: 煮、あれ何に、
1: 普通の煮物やろ、
0: 煮物です、
1: 例えばあの何、あの、まあ、お醤油で煮るやつやろ、
0: そうそうそうそう、
1: 普通の、ごく普通のわかめ入れたり、
0: なんていうんですか、あれ、
1: 煮物や、
0: 煮物であってる、
1: 普通の煮物
0: や、そうそう、あれあれ
1: 煮物、
0: あれと、うん、あとね、たけのこご飯でしょ、
1: うん、あ、ご飯ね、
0: あ、で、たけのこの、うん、バター醤油のステーキ、薄く切って、ね、
1: すごいすごい、
0: そうそうそうそうそう、うん、で食べました。
1: たけのこ三昧、たけのこばっかり、
0: ね、うん、少量でね、
1: あ、少量でね、
0: 少量で、うん、はい、うん、もう何日も続かないように、
1: あ、まあさすがに何日も続いた、飽きるわ、言わやられるわ、
0: そうそうそう、
1: ね、たけのこ結構言いにくるからね、食べ過ぎたら、
0: そうです、ね、そうです、あ、うん、まあ、繊維がすごいし ね、うん、でもすごい美味しいです、うん、もう大好きなので、やっぱり手がかかるもんって美味しいもん多いんですよ ね、
1: う
0: ん、
1: もう今しか食べられへんから、
0: そうなんです、
1: ね、もう時期過ぎたら、うん、あかんから、まあ、スーパーにも売っとるよ、
0: うん、
1: あの水の中に浸かった、
0: あれ ね、
1: あれちょっと物足りんや、
0: あれなんであんな物足りなくなるんですか、
1: 柔らかくなりすぎてるし、
0: うん、
1: ね、で
0: アクも全部、
1: そう、僕もね、ちょっとアクがあった方が好きなんよ、
0: ね、
1: ちょっとあの苦味というか、
0: うん、
1: あれが全くないやん、
0: ないです、
1: ね、
0: な、
1: うん、何食べてるか分からへんで、
0: 分かんないです、
1: 食感だけタケノコかみたいな、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 本当にそう、だから、うん、あれで作る茶碗蒸しとか作りたいんですけど、うん、そもそも茶碗蒸し作りが苦手なんですね私、
1: ああ、はい、
0: そう、うん、あのネットでちゃんと調べて測ってるにもかかわらず、どうしてもうまくいかない、
1: うん、あ、そう
0: になるんですよね、
1: あ、なるほど、なんなんやろな、
0: 相性悪いです私と、
1: あ、何、だしが少ないんちゃうの、
0: だしは少ないと思う、
1: あ、そう、
0: いや、なんかでもね、みんなに聞いたら、うん、あの生のまんまで味見するんですね、
1: あの、あ、
0: はいはい、液体のまんま、
1: うん、
0: で、お、オッケーってなって、うん、蒸すと味濃くなるんですね、
1: あーはーはー、まあ飛ぶからね、
0: あの、うん、
1: どうしてもね、
0: そう、
1: うん、
0: そのね、調整も難しいんです私の中では、薄めにしなきゃいけないっていうのも、
1: 僕はあれですよ、基本もだしとお塩もちょろちょろっとだけ入れるだけ、
0: はい、
1: で 180cc 卵1個やから、僕は
0: その卵もね、
1: うんうん、
0: M とか L とかあるじゃないですか、そのサイズ感、
1: あ、で僕大体もう M やから買ってんの、
0: 真ん中、
1: ま、L サイズってすごい

0: ーパー売ってへんでしょ今。
1: なんかめっちゃでっかいのありません？
0: ほんまに、
1: たまに。
0: あ、そう、
1: はい、
0: あるか、はい、あ、それはあんまり見たことないな。
1: じゃあ S と M なのかな、わかんないけど。
0: あ、かもわからへんね、
1: うん、
0: たまに L が混じっとんのかもしれんけど。
1: そう、でかい、
0: まあ、中間のやつ、普通のなんかそこらに売っとるようなサイズ、うん、あれ一個をわーっと綺麗にといて、で裏越し、
1: うんうん、それしない、
0: あ、せ
1: い
0: せいせいなか
1: 裏越ししなきゃダメなんですか、うん、
0: あのよくあるやん、百均にも売ってるやん、細かい目の網、
1: うん、
0: うん、あれでこう僕がスーッとやってる
1: よ、ね、ああやっぱやんなきゃダメなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: めんどくさ、
0: なったら、うん、あれならすぐやん、すぐやってできるから、
1: うんうんうん、
0: そう、ほんであと泡が立ったらそれあのライターでブーッとこう炙ったら、
1: う
0: ん、気泡が消えるからさ、
1: おしゃれ、
0: うん、そうそう、ほんで蒸してますわ、
1: ほ
0: んまにトゥルトゥルの、
1: へ
0: え、トゥルトゥルの、
1: じゃあそれやってみよう、う
0: ん、あれ下手したらほんま卵焼きみたいになるからね。
1: そうなるんです一回大失敗して
0: 卵焼き
1: なんかマフィンみたいない
0: やあれはあれで美味しいよ。
1: あ、だし味のマフィンですよ、だって。
0: だし巻きや、だし巻きじゃ巻いてへんけどな、
1: うん、そう、うん、なんかびっくりしました、膨らんじゃってね、
0: う
1: ん、
0: ねえ、
1: うん、
0: 僕はもう醤油とか入れへんね、
1: もう塩だけ
0: で
1: ちょっとチャレンジしてみます、
0: はい、
1: うーん、
0: ほんま
1: やね、たけのこはね、いろいろできるからね、楽しみ、
0: いやだよね、はい、はい、それでは曲いきましょう、前川清で愛が欲しいです、どうぞ。

この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、各放送局のメール、ファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。

エンディングトークに入りました、はい、いやちょっとねまた話全然変わるんですけど、うん、SNS で、うん、ゴルゴラインって言ったら分かりやすいかな、うん、あの目の、うん下にできるシワじゃなくて、うん、ほうれい線ではなくて、うん、鼻の横にできる、うん、笑った時にできるへこみ分かりやすい。

0: るんですけど、
1: ゴルゴンラインっていう、ね、
0: ゴルゴって、
1: あ、ゴルゴ13
0: か、はい、あ、線が入ってるじゃないですか。
1: あ、入ってる入ってる入ってる、
0: そうそう、うんうんうん、あの辺にできるやつなんですけど、うんうんうん、あれができてる人って整形してる人が多いっていうので、
1: うん、あ、そう、
0: あのほとんどの人がね、それを見ると、うん、あ、整形してるんだって思うらしいんですね、
1: うんうんうんうん、
0: 私、うん、整形してないのにあるんですよ。
1: あ、そうなんや。
0: そう、すごくそれ嫌だなと思って、間違った情報が、うん、
1: なるほどな、
0: そう、嫌だなって思うんですよね、うん、そういうの良くないな、その
1: うん、
0: なんかね、うんうんうん、どう思います？私メス入れたことないし、そんな怖いから整形なんて、うんうんうん、
1: まあまあな、
0: そう、うん、するとしたらそんなところしないし、
1: うんうん、
0: なんですか、あれ何をしたらそうなるんだろう、わかんないけど、
1: なんだろうな、
0: 鼻を高くしたらそこが引っ張られてるみたいなことなのかな、な
1: んかね、どうなんやろね、それがほんまかどうかもわからへんやろ、デマかもわからへんわけやろ。
0: いや、なんかそれがね、テレビでも、う
1: ん、あ、やってんねや、
0: 言ってたんですよ、整形してる先生かなんかが出やすいと、
1: あ、そうなん
0: や、そこに、はい、それでみんなが信じちゃって、
1: う
0: ん、
1: なるほどね、
0: まあ、信じちゃってっていうか、うん、事実上本当にそういう風になるのかもしれませんけど、天然でそれなってるんですね、私。
1: おーおーおーなるほどね、
0: すごく嫌だなと思って。
1: あ、そうか、
0: うん、
1: 笑わなきゃいいじゃないですか。
0: それはできないでしょう。
1: 今笑ってるけど、そんなんどこ行ってる、あ、これか、
0: はい、
1: あ、ここインるな、
0: できるね、写真とかで撮ってるとやっぱりここ線行くんですね、
1: なるほど、行ってる、はい、だから向かって左の方が要素は行ってるわ、まあ、光の加減かも分からへんけど、お、行ってる行ってる、
0: エクボみたいにそう行くんですよ、
1: うん、あ、なるほどね、今井ちゃんは整形しておりました、ね、
0: ということで、ね、してないわ、
1: お前な、
0: で、鼻なんかもし整形するんだったら、うん、なぜわし鼻選んだって話なんですよ。
1: ほんまやな、
0: わし鼻はもう母親譲りなんで、うん、
1: なるほどなるほど、
0: そう、絶対ね、その、何ですか、うん、海外チックな綺麗な鼻にしますよ、まあまあまあまあ、せっかくね、やるんだったら、
1: うん、ねえ、まあまあね、そういう天然で行く人もおるかもわからないし、ね、
0: そう、
1: それはね、
0: 天然で行く人もいますよっていうことだけ皆さん覚えといてほしいです、うん、あれなんかもう、ね、絶対っていう感じになりやすいじゃないですか、うん、今はね、SNS とかでね、偏った情報で、ね、う
1: ん、なんかブラックアイライトを当てたらなんかわかるとかっていうのも昔なんか言ってたよな、ね、ちょっと前な、
0: そう、当ててもらって結構です、う
1: ん、
0: はい、
1: ね、ほんまほんま、
0: ねえ、でも整形ってね、昔はすごく、うん、うん、興味はありましたよ、それちっちゃい頃はね、はい、うんうん、いいなって、
1: うんうん、
0: 多分一番最初にやるとしたらエラ削ってますね。
1: ああ、なるほどね、うん、あ、でもまあまあ、そのままでもいいじゃないですか。
0: うん、いいと思います、ね、そんな怖いもん、うん、全然メンテナンスも必要だし、うん、
1: ね、おかわいらしい、おかわいらしい顔してはりますか。
0: 言わされてる。言わしてないけど、ね、うん、ありがとうございます、
1: ね、
0: はい、うん、そんな整形疑惑みたいなのね、言われないように訂正しておきました、
1: はい、
0: それではここまでお送りしたのは今井ひろみと
1: ケンでございました。また来週、
0: バイバーイ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ながらをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Let's go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、まあ、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見た時、まあ、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、まあ、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の音部屋はいつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keywordIn Japanese, いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

お送りした曲はアスカ始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないで行くよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒエダンディズム、日常。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's select songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美、明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常。なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、だらだらした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

浩二メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

送りした曲は佐久間ひろこ、ブラチェンジでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から、静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を

行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、ファラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市亀宿町 9-5FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろ子 @gmail.com。The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろ子の音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・小川です。
1: ジェオクの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ライブ版が出るらしいという話です。そうそう、
1: ついこの間、ゴールデンウィークで、はい、熊谷の八木橋百貨店のカトレアホールでライブやったんですよ、はい、熊谷二郎ズとあと中村浩一さんとの、うん、まあ、全く別の内容で
0: 2日間にわたってやった
1: やつですね。僕は携わったんだけど、はいはい、その熊谷二郎ズの方の、はい、去年のライブをマルチ録音したんですよ、はい、それで、ライブ版として今回のライブに合わせて発売って

0: 限定生産で、
1: なるほど、
0: あとライブに来てくれた人に購入していただくということで作って、
1: はい、
0: まあ、好評かどうかまだこれからね、はい、聞いていただいてってことなんですけれども、
2: はい、熊谷ジローズというのは、うん、はい、杉田さんと、はい、それから
0: スターダストレビューのベースの柿沼清、
1: はい、
0: そしてあと当時アマチュアで一緒だった手島明、
1: はい、
0: それであと、ギタリストの青木翔君と、はいはい、河合理恵ちゃんのベーシストなんですけれども、はい、今回リエちゃんはちょっと参加できなかったんで、
2: 今回のライブは参加してないけど、はい、CD には参加してるってことね。
0: そうなんです、はい、去年の、録音はね入ってるんですけれども、
2: なるほど、
0: あのね、限定生産っていう形にして、うん、で前もって、うん、と募集して
2: 予約をしてもらう、
0: そうそうそう、はい、予約です、はい、それでそれに合わせて、はい、枚数をプレスして、うん、あと熊谷でも買ってくれるっていうことで少しプラスして、はい、プレスしたんですけれども、はい、うん、なんか結構ねいい感じの申し込みがあって、うん、とても嬉しいんですけれども、ね、
2: これはもう、うん、じゃあ買えないってこと、うん、限定生産だから、
0: そうそう、本来そういうことなんですが、うん、実はね、うん、この予約された数と、はい、熊谷の数と、はい、プラスして、はい、柿沼もちょっと何百枚かで、うん、僕も何百枚か自分用にプレスしたんですよ
2: じゃあ限定じゃないじゃない
0: そういうこと、だから今度僕 の, ソロライブとかでもね密かにね、うん、購入はできるぞっていう感じで、
2: じゃあ柿沼さんもライブかなんかで、うん、
0: いやでもね、スターダストレビューのライブでは売らないらしいんですよ、うん、だから彼が個人的に欲しいって言った人に対して売ると、
2: なるほど、手島さんも何枚か持ってたり、
0: まあ、手島もね、じゃあ僕のやつをちょっと分けてあげようかなと思ってるけど、
2: 青木翔君も何枚か持ってたりとか、
0: そうですね、
2: みんな持って
0: るいいかもしれないね
2: そしたら、どうしても欲しい方はメンバーに個別にですね、うん、アプローチすると分けていただけるかもしれないですね。いやいやいや、大変な限定版が出たというお話ですよね、はい、さて、はい、話はビートルズの方に移りたいと思いますけれども、はい、今週ご紹介する曲は何になりますか、はい、
0: 64年発売の Hard Day's Night より B 面の、2曲目と3曲目、はいはい、I'll Cry Instead 僕が泣く、はい、そして Things We Said Today 今日の誓い、はい、この2曲をご紹介します、
2: は
0: い、
2: それでは担当曲、はい、ビートルズじゃんけんで決めましょう、ビートルズじゃんけんはグーがジョン、チョキがポール、パーはジョージ、アイコだったらリンゴと口で言うと、はい、口の動きと手の動きを合わせるということですね、はい、はい、それでいきましょう、はい、
0: 最初はジョン、
2: じゃんけんジョン、
0: リンゴでジョン、
2: ああ負けました
0: グーで、はい、勝ちました。では僕2曲目の I Cry Instead をご紹介いたします、
2: は
0: い、
2: では僕は今日の誓い Things We Said Today をご紹介します。楽しんで聴いてください、はい、サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
0: 杉田博史の今週の一曲。
2: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の1曲は、
0: はい、B 面2曲目 I Cry Instead 僕が泣く、
2: はい、
0: これは、まあ、映画用にね録音した曲なんですけれども、うん、ただ実際映画では使われなかったという悲しい結末の話ですね。
2: そう、うん、映画用に録音まではいかなくて、うん、作曲してデモ演奏したんだけど、うん、不採用になってたっていう曲のようですね。
0: ちょっと悲しかったですね、
2: はい、そうですね、うん、
0: でイギリス版では、うん、とても編集された短い1分45秒なんですが、はい、アメリカの、はい、ユナイテッドアーティストレコード編集版っていうのがあるらしくて、はい、これだと2分4秒で、はい、ロングバージョンと言われてるんだけど、はいはい、どこがロングなのかなって僕聞いてみたんです。あ、はいはい、この曲の構成っていうのが A メロで B があって、もう一回 A があって、はい、ワンコーラスっていうので、はいはい、またロングバージョンはその後にまた A があって、はい、サビっていうような構成なんですよね、はいはい、これって、まあ、ある意味全然自然なんだけど、うん、最後の A、ワンコーラス目の後半がまた A メロなんで、うん、こっから編集して B メロに行っちゃったっていうのがイギリス版の構成で、
2: はい、はい。

0: はいはい、
1: でこれってどこが違うのかなっていうと、歌詞がね削除した部分っていうのは、最初のメロディーと同じ歌詞なんですよ、うんうん、だからまあこれはなくてもいいのかなっていう結論なんだろうけれども、うんうん、これがまた映画の尺用に編集されたのか、そうじゃないんですかね。
0: これって、うん、まずその映画用に作ったんだけど、うん、こう不採用になっていて、うんうん、これ3月の頭に録音しようかなと思ってたんだけど、はい、それはやっていなくて、うん、3ヶ月後の6月になって、うん、録音されましたっていう曲なんですよね。
1: そうなんだ。
0: それで、
1: うん、
0: この曲は最初はですね、うん、もっと短くて、
1: はい、
0: 1分15秒程度の短い構成の曲だったらしいと。
1: じゃあほぼワンコーラスみたいな感じだよね。
0: そうそうそう、そんな感じの、うん、本当にもう疾走するような曲として作ったんですけど、うんうん、それを録音してですね、うん、それで、サビとビートをですね、うん、コピペして、1分46秒の、曲にしました
1: と。そういう編集でね、
0: はい、そうそうそう、うん、でアメリカ版のものは、うん、さらにそこを、A メロサビ、うん、B とコピペしてさらに長くして
1: そういうことか、
0: 使っているとこういうことのようです。
1: なるほどね、
0: はいはい。
1: まあ、このでもサウンド面ではこのカントリー調でめちゃくちゃ明るい、
0: ね、そうそうそうそう、
1: いい曲なのに、
0: いい曲ですよね。
1: ただ歌詞としては本当僕が泣くっていうこのタイトル通り、うん、めちゃくちゃこの暗いっていうかジョンらしいっていうか、うん、彼女に対しての怒りみたいなのもあったりとかある、うん、あると思うんだけど、それをまたこの明るいサウンドにすることによって、うん、
0: はい、
1: 曲がもう引き立つっていうかね、
0: はいはい、
1: うん、感じがしますね。
0: そうですね、うん、ジョンはもう暗いっていう、もう本当にわっと泣くっていう、はい、暗いという言葉を使っていますけども、後年ですね、ジョージはウィープというむせび泣くというね、
1: なるほど、
0: 言葉を
1: 使っていて、
0: だからねやっぱそこでね、うん、性格の違いとか、
1: そうだね、うん、
0: こう詩の言葉の選び方とか、
1: う
0: ん、その時の、まあ、ジョン の, メンタリティとかっていうのが感じられるかなっていう気がしましたけど ね、
1: うん、そうそう。でね、僕ねこの、はい、これとは全く関係ないんだけど、
0: はい、
1: 今レコーディング中で、はい、もう一度君よっていう曲を作ってるんですよ、はい、
0: うん、
1: でその歌詞が手島君が作ってくれた歌詞で、うん、ドラムのね、めちゃくちゃ暗いもう失恋ソングなんだけど、
0: はい、
1: それがマイナーでこうガーっていう落ち込みの曲にしようかと思ったんだけど、うん、それをね逆にアップテンポにするとすごく生きるっていうのが、
0: この僕が泣くみたいな、うん、イメージで、
1: 僕が泣くをこれ聞いて、うん、あ、一緒だなと思ってね。
0: あ、なるほどね、
1: なるほどなるほどって思いました。
0: しかしもう一度君をというのも、はい、なかなかこう男の未練みたいな
1: そうそう、確かに本当未練ソングなのよ
0: 本当に大体

0: 杉田博史です。
1: ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
2: シャミー・ヨーガーの今週の一曲。
1: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨーガーさん、今週の一曲は、
3: はい、B 面3曲目、今日の誓い、はい、Things We Said

0: Today ですね、はいはい、この曲はシングル A Hard Day's Night の B 面として、出ていますね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: で、Hard Day's Night の映画がありましたけれども、まあ、映画の撮影が終わってですね、64年の5月に1ヶ月間休暇を取っています。ビートルズ初めて1ヶ月も休暇を取ったらしいんですけどね、はい、
1: すごい長
0: いですね。うん、でポールはリンゴと一緒にバージン諸島にバカンスに行って、
1: はい、
0: そこで作曲をしたというふうに言われています。はいはい、でこの曲ね、なんといってもね、あのイントロのジャカジャーンがね、すごい印象的じゃないですか。
1: 確かにそうですね。
0: でこのジャカジャーンが何回か出てくるんですよね、うんうん、イントロ、それから A メロの終わりのところ、うん、それからエンディングとこう出てくるんですけれども、はいはいはい、イントロはですね、ジャカジャーンを3回やっています。でこれは、アコギとピアノじゃないかと言われていますけれども、うん、両方とも同じような大きさで、うん、やっています。でステレオもモノも3回ジャカジャーンをやっています。うん、それから A メロの終わり、うん、これステレオはジャカジャーンはですね、2回やっています。
1: ステレオとモノは違うんだ。
0: でモノは1回、
1: うん、おそれは編集で、
0: 編集で、
1: なるほど、
0: そう、うん、これがね、なんで違うことにわざわざしたのかっていうのはね、うん、まあ、その場にいないから分かんないんですけれども、うん、ステレオとモノでは違う、
1: うん、
0: それからエンディングですね。エンディングはジャカジャーンでこうフェードアウトしていくじゃないですか。で、これステレオを聞くとですね、まあ、大体5回目ぐらいまで、聞こえるかなっていう感じなんですけど、うんうん、ここの部分はおそらくジョンのアコギだけジャカジャーンってやってる雰囲気で、ピアノとかですね、あるいはそこにタンブリンがこう加わってくるんですけど、それがまあ結構いい感じですよね。でジャカジャーンチッジャカジャーンチッみたいなのを繰り返してこうかっこいいなというふうに思っています。
1: これ、うん、でサウンドとかって考える、うん、なんかね、うん、僕ポールっぽくないなって思って、
0: なるほど、
1: ちょっとこう 闇っていうか奥行きがあるっていうか明るくないっていうかね、
0: あ
1: う、なんかボブ・ディランとかその辺の影響とかあるのかなとか、もどうなんですか、
0: かもしれないですね、うんうん、そういう影響を指摘する人もいるかもしれない、
1: はい、
0: でこの曲のコード進行を見ると、うん、キーはまあ Am ですよね、うん、はい、だけど Someday when I'm lonely のところで C に行って、うんうん、C、 そうで C7、
1: はい、
0: だけど C7 のところのボーカルの音は 9th の音が出てるのかな、
1: うん、
0: で、F に行って B フラットに行って A マイナーに戻るっていうところなんですけど、F から B フラットの展開が結構かっこいい感じに感じるんですよね。多分音楽の教科書通りだと F から F マイナーに行くという教科書通りだとそうなるんだよという指摘もありますけれども、うん、B フラットに行っているというのはまあかっこいいなと、うん、あとサビの終わりに、B7、B フラット7、A マイナーってこう進行していくんですけど、うん、まあ、ギターで弾くとこうフレットを一つずつこう下がっていくコードで、そこもまあかっこいいなという感じが、
1: う
0: ん、していますけど、ただ C に転調するところが、うん、暗い中でもちょっとこう明るいところの光が見えるっていう感じ、
1: そうそれは僕も感じた、うん、不安からこう希望に移ったみたいなね、
0: そうで歌詞もやっぱり今日交わした言葉が未来の宝物になるよっていうニュアンスの言葉なんで、まあどっちかというとポジティブな方向にこう向けようと、もうね、もう一度君よみたいな、そういうこう未練たらしい話ではなくて、
1: こっちの方が高尚な感じするけど、
0: そう。でね、あとサビのところの歌詞で、うん、最初に、うん、Me I'm just a lucky kind って歌ってますけど、この頭で Me って言ってるのが、うんうん、すごいセンスがいいなと思っていて、普通考えたら I am just a lucky kind って歌うんだと思うんですけど、そこを Me I'm っていうふうに歌ってる、うん、Me っていうのをつけてるっていうのが、なんかポールやるなみたいな、
1: そうだよね、
0: うん、
1: そうだよね、
0: 感じがしています。
1: いい意味でポールっぽくない感じ失礼しました
0: いやいや、まあね、この番組は言いっぱなしっていうのがね、いいですからね、
1: はい、はい、それではサミー山さん、あた

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミー・オガさん、お願いします。
1: はい、今週は I'll Cry Instead と Things We Said Today です。
0: はい、
1: I'll Cry Instead はリー・ロッカーという人ですけども、うん、この人はあのストレイキャッツのメンバーですね、うん、ベースプレイヤーということですけれども、はい、もう彼はジョージとかリンゴとかあるいはレオン・ラッセルのような人と共演経験がまあ豊富ということですね。
0: はい、
1: まあ、得意のロカビリースタイルで、カバーを。
0: いいですね、ノリが良くて、
1: うん、これかっこいいですよ ね。
0: ハープがかっこいいね。
1: あ、そうですよ ね。本当ですよね、うん、きっとナウテのハーププレイヤーがやってるんだと思うんですね。
0: そうですね、
1: はいはい、それから Things We Said Today は杉田博さんのカバーで、はい、The Beatles Covers、これはピンクアルバムですね。
0: はい、先ほどお話して八木橋百貨店のライブで根本要くんと一緒にやった時にやったんですよ、
1: うんうんうん、
0: そしたらなんでこんな地味な曲を選んだんだって言ってね
1: まあね、
0: でもいい曲だけど、ね、
1: これはいい曲ですよ、ね、非常に僕は好きな曲ですね。はい、はいはい、それでは2曲続けて聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されましたハーデイズナイトより、I'll cry instead 僕が泣く Things we said today 今日の誓い、この2曲をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではリーロッカーによる I'll cry instead と私杉田博の Things we said today をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版ブログもございますのでご覧ください、はい、では杉田さんインフォメーションをお願いします、は
0: い、いよいよ J-O-C のツアーが始まります。来週5月20日松山風来坊、5月21日高松オリーブホール、23日高知クロスポイント、24日徳島リッキーと、まず四国を制覇します。
1: なるほど、はい、いいですね、はい、四国でなんか美味しいものとかもありそうですね、はい、はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-O-Cの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお

0: 伝えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: 株式会社日清電機システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。
2: ギノワーシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
3: このさおめんじろいいやジャスター。
4: でしょう父ちゃん、家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが、
4: 普天間さんふてぃまの中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
6: ギノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
7: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー佐々木健二でございます。人気トリオ50年代から70年代のルーツミュージックを
8: ポワーンとしてる時ってのがこれが幸せなんだな
7: と紹介していく番組です。
9: ポワーンとしてる時にプワーンで宙に舞って、あー貴様殿のみかん食いてえな、凍ってるみかん聞いたのじゃ初めて。
10: ということは農場はじめさんは毎日幸せなんですね。もっと行ってほしいんです。
7: 今週はどこでしょうか。
9: はい、今週これもう音がバンバン入ってきてると思いますけど、ここは高架の上にいますね。郡山のね、駅の前のね、高架にいます。
7: ここはですね、正式名称は東橋と言います。
9: 東橋、
7: はい、割と郡山住んでる人は、ね、知ってる橋なんですよ。
9: 社長の暗黒の時代はここはあれですか。行きたくもね、あの仕事前にあのゆだだれながら通って、
7: そうです、
9: 唯一あの味噌ラーメンだけが楽しみで生きてたっていう時代でしたっけ。
7: そうです、はい、ほらあっちに郡山西条ってある
11: でしょ。はいはい、
7: あの向こうあたりに俺住んでたんですよ。
9: まだ西条だしね。
7: あそこ先にあの自動車学校があってね。でそこから自転車であれここ上がってきて、でずーっと行って、でここのね頂上で一回止まるんですよ。
9: はいはいはい、見るんですか。
7: 線路見て、あっちに行けば岩手県、
9: うん、
7: あっちに行けば東京、俺は何をしてるのと。
9: はいはいはい、若いっすね、いいっすね。
7: でさっき、であっちの方に向かって、うん、さっきループあったじゃん、
9: はいはいはい、
7: ループ回って下のところに自転車置き場あって、
9: はい、ありました。
7: 自転車置いて歩いてケントスに行くわけですよ。
9: はいはいはい、
7: ある日戻ってきたらば、うん、サドル盗まれてる。
9: あもう、ね、踏んだり蹴ったりですね。もう
11: 立ち込みですか。常に
7: いや常にか立ち込みですよ。
9: お尻の穴入っちゃうんです
7: も
9: んね。
7: すごい重かったですから本当に困ったもんだから、
9: はい。
7: そういうわけで今週の特集は何でしょうか。
9: はい、今週の特集は田島ハールです。前回ジェシー・エド・デイビスというギタリストを紹介したんですけど、うん、田島ハールのところで、うん、ギターも弾いてまして、うん、まあ、ストーンズ知ってる方、ストーンズのロックンロールショーにも出てるんで、うん、見かけた方もいても多いと思いますよ。
7: なるほど、
9: はい、
7: うん、いやまあドブルースじゃないですか。
9: そうですね、
7: ある意味、
9: うん、
7: で今日星槎国際高等学校の郡山学習センターでライブやって、
9: うん、
7: でまあ相変わらずブルースだとかさ、
9: うん、
7: ビートルズだとかやるわけですよ、うん、
9: はい、
7: でまあ本当かそこは分かんないけど、まあ、盛り上がるわけですよ。
9: よかったね、はい、本当にありがとう。
7: で俺さブルースを好きになってはいるんですけども、うん、リアルタイムじゃないの。

0: ですよ。まあね、
1: まあそうです、うん、私も
2: だからブルースたら50年代、
0: うん、まあね、まあ、今でもブルースマンはいるんだけど、うん、主にあの際立った
2: リアルタイム、
0: うん、名演とかはやっぱり残ってるのは50年代とかね、うん、
2: で俺は69年前、まあ、20年後に生まれて、うん、さらに20代40年後にブルースいいなと思って聞いてるわけ
1: です、うん、ああそうですかね、
2: だから多分今の若者の中にでも、うん、あのそういう感覚でね、
1: はいはい、
2: うん、あのルーツ好きのやつとかさ、
0: まあ、別にだからそのためにこういうラジオやってるわけ で、ね、時代は関係なくて求めてるものが流れてこないだけでしょ、うん、テレビじゃ流れないじゃないですか、今のラジオも難しいじゃないですか、うん、あ、うん、多分流してあげたら、あ、これいいなと思うことがやっぱり出てくると思うしよ、うん、
2: 出
0: て
2: くれたら嬉しいね、本当、ね、
1: もったいないんですよね、出会うきっかけがなかった、
0: ないよみんな、
2: 出会い系か、
1: 出会い系だ、
0: 出会い系みん
1: な、人気取りも出会い系だ、
2: あれあそこからやってきたの今日の姉ちゃんが
0: 当たっちゃった
2: わ、上からみんな出会っちゃった、
1: 出会っちゃったな、これだと、
2: あ、出会っちゃったってその気になるんだよな、
0: ありますね、
1: 大変だな、
0: みんなもっと俺だけ知らなかったんだ、
1: 大変だったよ、
0: 右側の方に見たんですよ、俺左側の方に見たんですよ、
2: それ言うとバレるから、
1: バレるのにカメラ方がいいですよ、みんな二度となくなるから、
0: あの人たち結局そういうとこばっかり、
2: そんなハレンチなやつらだったんだと、
1: あんな感動的なこと、
0: そうなんですけど、
1: そうなんです、
0: すいません、言い過ぎました、
2: まあまあまあまあ、はい、でもやっぱしね、こう来た時にね、あのちょっとこの見てみ、あっちからおめえチャレンチャレンって来て、うん、ホットパンツ開いたらどうする？
0: いや、ガン見でしょ、それは
1: 困る、しゃがる、
2: うん、それでいて、ここの目の前で財布を落としてしまったと、
1: うん、
0: かけるでしょ
2: と同時に、うん、フランスパンド、
1: うん、
2: オレンジコラコラコラ、
1: あ
0: そのシチュエーション、もうなんか恋の始まりじゃないですか、ほとんど
2: やべー
0: やべーな、
2: これがディエ、あーお姉さん、
1: あーお姉さん、
2: ねえ、うん、フランスパンドオレンジ拾ってきました、
0: ね、マジマジでこういう
1: の出てた、こういうの言い出す
0: ちょっとこんなではないんですけど、ここまではないんですけど、どうですかみたいな。
1: こんななっちゃいましたけど、
2: すいませんって言われて、フランスファンの間違いでした。ね、そういうのが出会い系なわけですよ。
0: そうですね、
2: ラジオもまさにそのような感じで。
1: の出会い系の
0: ターゲットですよ、
2: うん、はい、はい、そういうわけでですね、今日はジェームス・テイラーでした
0: っけ、うん、違う、いずれやるけど、今日は違う、タージマハル。1968年のアルバム、ファストですよ。
1: インドの人ですか、
0: はい、インドの人ではありません。
1: ありません。
0: はい、なるほど。
1: タージマハル、聴いてください。1曲目、リービング・フランク、そして、ステイツ・ボロー・ブルース、そして、エブリバディーズ・ゴット・チェンジ・サムタイム、そして、ダスト・マイ・ブルーム、最後に、ダイビング・ダック・ブルース、聴いてください。

0: また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
1: 古今東西、住むなら南北ですか。さて来週の特集ですよ。来週の特集は
2: びっくりした。
3: まあ住むなら北でしょ。だってリバプール
2: 北の国だぜ。リバプールやってきました。4人組、はいはい、マッシュルームカットは全世界を圧倒しました。はい、ビートルズの特集、それもまたなんとなく聞きてえな特集で、
4: 今ね、今聞
2: きたい、今来週、まあ、ビートルズやってたから、さっきも何曲か、うんうんね、前もそんな特集したんですけど、漏れてる曲とかいっぱいあるんで、うん、ちょっとなんとなく聞きたい曲をババッと、
1: わがままにじゃあいきますか。
2: わがままでいいんじゃない。
4: いいですか、聞いてくれるんですか。は
1: い、あいいんじゃない。
4: わがままでね、
1: それでいきましょう。わかりました、来週はですね、人気トリオが選ぶビートルズを聴くならこれでしょ、はい、でございます。はい、そういうわけですね、私ね、まあ、もちろんあっちを向けば岩手県、後ろを向けば東京都というのはありますけどね、見てください、ここから、
4: はい、
1: 今、あそこに上がりあるでしょ。
4: 上がりありますね。
1: 上がりの先、X になってるのが分か
4: ります。なってますね。
1: あれはね、とても珍しいポイントなんですよ。
2: ああ、そうなんですか。
1: ね、
4: 始まった？
1: こうしゃくん。まっすぐ行くこともできるし、左に行くこともできるし、
4: できますね、はい、
1: 反対側からもできるわけです
4: よ。できるわけですね。
1: ね、しかも、もう一本右から来ると、斜め斜めって行けるわけですよ。
4: 斜め斜めってますね。
1: これがね、曲がることのできないはずの鉄がね、うん、うまいことやってて、スムースに行くわけですよ。これがいいんだ。
4: こういうの。
1: このね、私ね、鉄道好きというよりもね、いろいろ考えてみたんだ。
2: 違う。
1: 違
4: った。俺は、ね、
1: 鉄好きだったと。
2: くず鉄屋とかになったら嬉しいんじゃねえか。
1: 多分ね、なんかそんな気する。
2: 鉄屋だ。
1: 俺ね、レールじゃなかったなっていう。
4: 鉄。
1: ギターもね、やっぱり鉄の方が好きなんだよ。
4: はい。
1: あ、ガットゲンはもういまいじ
2: ゃん。ああ、はいはいはい。
1: うん、鉄が擦れる音とか、鉄の感じが好きなんだよ。
4: 鉄フェチ？
1: 鉄フェチ？
4: 鉄フェチ？
2: 極めてきたな、ちょっと。
4: 来たね、ずんの。イグモンですね、やっぱね。
1: そうなんだ。
4: イグモンですよ。
1: なんかしら鉄。で、こういう鉄はダメなんだよ。
4: ダメだ。
1: 錆びない感じ。何？ステンレスとか
4: さ。ステンレスはダメね。
1: 鋼鉄な感じがする。
4: で、錆びてってほしいんだ。
1: うん、だけど錆びないようにこう磨いて、ああいうのが好きなんだよね。そんなのがこれだけほらね、
4: 鉄すごいから、ここ
1: ああ
4: なんと、
2: いい鉄使ってますよね。
1: 役に立つ鉄、う
4: ん、何百トン、
1: これが好きなんだ。
4: しかしもすごくない、2、4、6、10本ぐらい手のあるんでしょ、これ、
1: うん、そうだね、すげえな、
4: すごいよね。
1: お
4: で奥に行ったらさらにあれ広がってるよね。
1: 広がってる。
2: かっち格納庫の方に行くやつだよ。
1: 行くね。
4: まあそうだろう
1: ね。
2: こっちには新幹線か。新幹線だけ別格だね。
4: 立派な駅だね。でもね、
1: 別格になるとちょっと違うんだよな。
2: ここだよな、これだよな。
4: ああ、こっちなんだね。
1: いや、今左走ってますと。
4: ああ、左、
1: ね、うん。農場号が。
4: うん、
1: 走ったらなんとかすれば多分右端まで行けんだよ、きっと。
4: うん、行けますね。
1: それが好きなの。
4: うん。
1: 自由に行けないけど、
2: そのためのあの斜めがいいわけだ。
1: そういうものです。
4: X なり斜めなり、
1: そういうことです。はい、
4: はい、了解、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: キスして。
1: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために。

0: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ
3: なんかやが
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200m幸よ。
3: 電話番号や
4: 098-957-0503。
3: 安静防音工事しね、共生産業やさや。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
5: 宜野湾シティ FM、チューンイン。
6: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが

0: ね。
1: かつお節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺かつお節店。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
4: うん、そうだよ。
3: じゃあポイ活しなきゃね。
5: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
6: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓

Let's go 太陽が呼んでいる Let's go あの景色に会いに Let's go お前に恋してる Let's go

0: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明

0: 空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: 軽自動車の時代、

0: 車のスーパー長浜モーター
1: 。西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目2の6イトカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
5: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
5: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
5: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
6: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
7: 81.8 Sunday Afternoon Jam Island

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電気システムはキュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません
3: な。
2: 何にでも使える。みんなが大好き
3: ね。
2: 猫も大好き
3: よ。なみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップすなべの日。

0: 田です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えずまずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

皆さん、まあ僕の話を聞いてください。ちょうど僕が高校2年で、あの子も、みおちゃんも高校2年の時でした。

そんなわけで僕の初恋は見事失敗に終わりました。こんな僕だから恋人なんていつのことやら。でもせめて夢だけはいつまでも持ち続けたいんです。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生

0: 放送の30分、ぜひお聞きください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 軽自動車の時代、
3: 軽がマンドイビンド、
2: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他
3: 軽がヤッシャイビンド、
2: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
4: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: はい、というわけで始まりましたロフ&ピース専門学校のラジオ番組。今回は、私たちが務めさせてもらいます。で、自己紹介の方をやっていきたいと思います。声優俳優コース専門課程2年の丸山貴文と、
1: 声優俳優コース専門課程1年の矢野隼太と、
2: K-POP コース1年の桑江かすみです。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: というわけでね、今期入って初めてかな、じゃあ、
2: はい、
0: お二人 はもうラッピー生初めてのラジオということで、緊張とかしていますか？
2: そうですね、少しやっぱり緊張してますね、
0: はいはい、
1: まあこういうね話すことってあんまなかったんで
0: そうだね、
1: ちょっと緊張はしていますけど、
0: はい、
1: 頑張っていきたいと思います。
0: はい、大変素晴らしいというわけでね、じゃあ3人ともまだ知らないこともいっぱいあると思うので、うん、まだ入ってちょっとしか経ってないと思うんで、というわけでね、今回からこのラジオ番組、好きなものを決められない者たちが、
2: はい、
0: 私たちのこのラジオ番組の名前となっております、はい、皆さんぜひね、楽しみつつ何か作業をしながらでもいいので、聞いていただけるととても嬉しいです。じゃあそれじゃあね、早速じゃあ最初のコーナーに移っていきましょうか。
2: はい、
0: はい、じゃあまず第一のコーナーはストリートファイターについて語りたーい。
1: イエーイ
0: というわけでね、はい、まあ、ちょっとストリートファイターについて語りたいって言っちゃったんですけど、
2: はい、
0: これはこのストリートファイターの部分をまるまるということで、一人の好きなことをピックアップして話していこうというコーナーとなります。
1: はい、
0: で今回はその自分が持ってきたこのストリートファイターについてを、はい、ちょっとみんなで語ってみんなに話していきたいかなと思います。じゃあお二人はそのストリートファイター以前にその格ゲーというのを知ってますか？
2: いや、全くしてないですね。
0: 全く知らない。ゲームはする？普段。
2: 音ゲーなら。
0: ああ、なるほど。はいはいはい。ハヤトは知ってる？
1: 俺はその、うん、やってはないんだけど、
0: はいはい、
1: たまに配信誰かの配信で見たりとか、まあそういう切り抜きで見たりとかで、うんうん、まあ、ちょっと知ってたりするって感じで。
2: なるほどね。はいはいはい、ああ、なるほど。
0: まあそういう方も多いでしょうということで、じゃあね、今回はそのストリートファイターについて語っていこうかなと思います。
1: お願いします。
2: はい、お願いします。はい、
0: じゃあまずストリートファイターが何かというと、その格ゲーに位置するゲームで、格闘ゲームで、その1対1での戦いっていうのがあるのかな、この体力が全部削れるのを
2: 買おうみたいな、はいはいはい、
0: ラウンド取ったら勝ちみたいな、うんうん、それが嬉しいねみたいな、このゲーム。でもね、これ結構世界規模での大会でとてもすごい、はい、あれなんですね、人気な競技だ。本当に e スポーツっていうその括りができる、このもう本当に括りっていうの前からも結構格闘ゲーム大会っていうのが結構あったのかなって、自分はね、あんまりちょっと e スポーツについてはちゃんと調べてないのがちょっと悪いんですけどすいません、ちょっと格ゲーについてしか調べてないのですいません、ちょっとね。でね、じゃあそれで皆さんその技とかって知ってたりとかします？
2: 技とは
0: ストリートファイターってこのコマンドっていうのがあって、
2: はい、
0: コマンドを入力するとこの必殺技が出せるんです
2: よ。なるほど。
0: でこれだからこのコマンドがこれできないと、
2: うんうん、
0: 本当に普通のパンチとかキックとかしかできなくて、
2: なるほど。
0: それでなんか凡人だけど、
2: うんうん、
0: な戦いっていうのかな、うん、これがストリートファイター1の題材の、そうで必殺技ができたら超人的なもう逆転のチャンスの技みたいな感じです、うん、その

0: 紹介されてたんですよ、ワンの時は。実際そうで、あの技ができるかできないかで本当に駆け引きが変わってくるみたいな感じのゲームなんですね。でそのじゃあちょっとここで問題みたいなやつをちょっと作ってみようかなと思ってて、
1: はい、
0: この竜ってキャラクター知ってます、
1: はい、いや全く
0: 赤いハチマッキをつけてて、うん、道着を着ているキャラクターなんだけど、
1: はい、
0: そうそう、なんか
2: 格闘家っていうか、そ
0: 多分そうそうそう、なんか格ゲーといったら竜みたいなのが結構あるんですよね。
1: あ、そういうキャラがいるんですね。はい、
0: でその竜の技でこの波動拳、
1: はい、
0: 竜巻旋風脚と、あと一つは何か分かりますか。
2: 波動拳、
0: うん、竜巻旋風 脚
2: 分かんないっす
1: 分かってそうだ
2: だからなんか、いやなんか出てくるかなって思ったけどなんか出てこなかったですね。
0: なんかドラゴン、まあ、英語で言うとドラゴンパンチって言われてるんですけど、
1: ドラゴンパンチ、
2: 昇竜拳、
0: あそう、
1: おお、
0: 昇竜拳正解ですそう、この昇竜拳、波動拳、あの竜巻旋風脚、昇竜拳っていうこの、まあ、コマンド入力があるんですけど、
2: はい、
0: でこの3つがその格ゲーにおける三種の神器って言われていて、
1: そのなるほど、
0: 飛び道具、突進技、うんうん、で対空って言ったら空中から飛んできた敵を、
1: はい、
0: あの落とすための技として、
1: ああ、
0: この三種の神器って言われてるんですね、
1: はい、
0: でその中で今このコマンドの話をしたじゃないですか、
1: はい、
0: でコマンドってこの移動のこのキーがあるんですけど、
2: キーこれでスティックみたいな、
0: そうそうそうそう、スティック、この、まあ、コントローラーで言ったらこの右スティックみたいな、
1: はいはい、
2: センターのあれ、
0: そうそうそうのあれがあるんだけど、このレバーって言うんですね、これ格ゲー用語だと、
2: うん、
0: でこのレバーをこの下右斜め下、
1: はい、
0: 横に右にすると波動拳が出せるんですね、
1: はい、
0: まあじゃあこんな感じなんですけど、うん、これ結構言いにくいじゃないですか、
1: はい、
0: 下に右下に、ね、でこれね、あのプロの中だとこれをなんか23この 236P みたいな感じで言うんですよ。 P はパンチの P なんですけど、
1: ああ、なるほど、
0: でこの家計会話ではこのコマンドがレバーの方向とかじゃなくて、その今言ったスターとかじゃなくて、
1: はい、
0: この数字でこの表記されるんだけど、これで、これがあの今言ったこの236みたいな、
1: はいはい、
0: でこの236って言ったんだけど、これって何を模してから言ってるか分かるかな。このレバーが真ん中にあるとするじゃん、うんうん、
1: はい、
0: そしたら下から1234567、そう、5678910、
1: 下からだんだん上に上がっていくんですね。
0: そうそうそう、であるんだけど、はい、これの時にこれって何を模してこの236とか、まああの竜巻旋風脚だったら2214なんだけど、
1: はい、
0: とか言うんだけど、これはその実際にあるものなんだけど、
1: はい、
0: これを模してあの何表記って言われるようになったんだけど、これは何か分かる。なんかもしかすると、
1: はい、
0: この1234567891のこのくくりがあれば、多分パソコンとか、
1: はい、
0: なんか計算とかやってる人だったら分かるかもしれないって感じ。
1: 下から上がっていくの表記、
2: 1234567891、
1: 3個ずつですか、123と456789、
0: なんかレジとかでも多分使うんじゃないかなみたいな。
2: 電卓とか、
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: 電卓って上じゃないの。
0: そうそうそう、電卓みたいに1234567891って上がっていくんだけど、
2: うん、
0: でこれを何っていうか分かる、
2: 何っていうか、うん、
0: この数字配列のことを、
1: 分かんない。
2: それはもうストリートファイター関係
0: なく、そう、もう格ゲーではもう全体的に言われてるんですよ。
1: なんだろう、
0: そう、まあ一応電卓がほぼ正解なんだけど、
1: 電卓
0: これあの点キーって言うんですよ。
2: あ、
0: うん、点キーっつって、
1: はい、
0: 1234567891 で多分この2の下に0が来るのかな、
2: うん、
1: あなるほど。
0: スマホとかのこのパスロック画面とかにもこんな感じで出てくるじゃない、
1: はい、あ、はいはい、
0: これが点キーって言うんですよ。
1: あ、なるほど。
0: でこれをここにレバーを持った時にこうやったらこのコマンドになるよみたいな、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。
0: そうそうそう、がこれが点キーって言うんですよ。
1: はい、
0: そう、これで、でもね、これでも今ってこの今レバーの話じゃないですか、
1: はい、
0: でもこれねデバイスによって違うんですよ。デバイスって今度何ってあるじゃないですか。
2: デバイス、
1: あ、はいはい、
0: まあ、簡単に言えば アーケードコントローラーって言ったから、その今言った通りこのレバーをこのガチャガチャガチャってやって、
1: はいはい、
0: この6ボタンあるボタンを押してやるっていうのがあるんだけど、じゃなくてやっぱあの今のゲームってやっぱ CS 機あのコンソールって言って、
1: はい、
0: あの例えばスイッチだとか、
1: あ、はいはい、
0: プレイステーション5だとかにいろいろあるじゃないですか、
1: はい、
0: だからもうその時使うのってそのアーケードコントローラーとかじゃなくて普通のコントローラーじゃないですか。
1: そうですね。
0: そ
1: う、う
0: ん
1: う
0: ん、でそれのデバイスとかでもやっぱ変わってくるんですよね。
1: ああ、なるほど。
0: もうあのまあコントローラーだとそこまで変わらないかなって感じなんだけど、
1: は
0: い、もう一個ね、今の時代ってこのそれも言ったことで、この CS 機コンソール機以外にもゲームってやろうと思えばできるじゃないですか。
1: ああ、
0: う
1: ん、はいはい。
0: 今言えばその配信者とかがそのやる時とかってパソコンとか使ったりとか、
1: パソコンですね。
2: そうそう、
0: でパソコンやってる人ってこのコントローラー持ってない人とかもやっぱいるんですよ、
1: ね、あ、はい、
0: だからその時何でやるかって言ったらキーボードでやったりとかするんですよ。
1: おー、なるほど。
0: キーボードでやるって言ったらもうスティックじゃないじゃないですか、
1: はい、
2: どこにもないから。
0: そうそう、だからこれちょっとね、なんかまたこのデバイスによってこのレバー見てじゃあやってみてねのこの天気見てやってみてねって言われたらちょっと難しいんじゃないかみたいな、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: やっぱ出てくるんじゃないかなっていうのがあって、
2: うん、
0: でそれをねやっぱ見ていくと思うんですけど、でもこれねやっぱこれはこれでやりやすいっていう人もいるんですよ。
1: あ、
0: そうで、それによって今度何ができたかっていうと、あのレバーレス、
1: はい、
2: あ、
0: 今言ったこのガチャガチャレバーやってたじゃないですか、
1: うんうん、
0: このレバーの部分が
2: ない
0: このあのそうレバーじゃなくて、
1: はい、
0: このボタンになってるんですよ、こんな感じで。
1: あ、あ、なるほど。指を、
0: そうそう、指で
1: 指をでもう押すと、
0: そうそうそうそう、あの言うなればあの十字ボタンみたいな、このコントロールみたいなのが、あの左上右下みたいな感じでつけられるようになったんです。あ、違うな、下と上が逆だ。あの 上3つがあるんだけど、上3つと下のボタンで分かれてて、
1: うんうん、
0: でこの上3つでの左側が左、
1: はい、
0: で真ん中が下、あのしゃがむボタンみたいな、
1: はい、
0: で右があの右なんだけど、うんうん、でこの下にあるこのボタンがジャンプになる、
2: ジャンプ
0: 上方向になってジャンプになる、
1: あ、はいはいはい、
0: っていうのになってから、これでまあ、一応これでもできないことはないんだけど、その天気表記っていうのは、でもやっぱレバーの方が分かりやすいんじゃないかなっていう、この天気移動は。でこれでまたなんか言い方とかがまた新しくできたりとかすれば、また界隈が盛り上がるんじゃないかなと思ったりするんですけど、やっぱりね、天気がマジで最適解すぎて、あんまり作れないよねみたいな、そのやっぱプロとかも結構苦言を呈していたりして、結構あるんですよね。いや、そしてね、いや最後今までこのずっと言ってたんですけど、
1: はい、
0: このコマンドうってならないこの初心者からしたら、
2: あ、まあ、
0: こんなのやって、
1: うん、でき
0: る、出せるわけないだろう
1: ね、
0: 思うじゃないですか、
1: はい、
0: そうなんですよ、
1: ですよね。
0: そのせいでその前作の、あ、今最新作が6なんですけど、はい、ストリートファイター6で、
1: うんうん、
0: その前の5は、
1: はい、
0: あのね、プレーあのYouTube で見ようっていう人は結構いたんですよ、これプロの試合とか、
1: あ、
0: その、
1: はい、
0: 観客として見るのは人はいっぱいいたんですけど、
1: うん、
0: じゃあプレイで、じゃあうわ楽しみだ、面白そうだな、自分もやってみようかなでプレイしてみるじゃないですか、
2: はい、
0: じゃあいざオンラインに行ってみよう、人がいないんですよ。そう、みんな難しいからやらないんですね。
1: あ、
0: コマンドができるかって話で、ね、
1: うんうん、
0: そう、それのせいで人がいないんですよ。マジで本当にマッチングするのに、あの、まあ、そのマッチングってこの対戦相手が決まるまでに、本当に、うん、あ、はい、あの今のストリートファイター6は本当に1分かかるかどうかなぐらいに簡単にバーンってマッチングしてくれるんですけど、
1: はい、
0: 5マジ短くて本当にそのくらいになったりもするんですけど、本当に人がいないとき5分とか10分とか、
1: なんかもう一試合できそうですね、その間に。
2: もうだから
0: 本当にずっとできないんだよ、本当に。
2: どっかの試合が、ね、
0: 試合とか、試合とかはマジで、あのカップラーメンできる前とかに終わるのに。
2: もう
0: 早ければ
2: マッチングと開始と同時に、
0: マッチングのせいでできないっていう、この
1: あ、
0: そう、もう根本的にもうダメじゃないですか、どんだけゲームの出来が良くても人がいなければ意味ないんだけど、
1: う
0: ん、オンライン前提のゲームなわけだから、
1: うんうん、
0: そう、やっぱこれをやっぱ制作側は やっぱ思ったんでしょうね、
2: うん、
0: どうにかしないとって、うん、
2: これはまずいぞと。そうそう。
0: でこの

0: ストリートファイター6でそのさっきも言った通り今はめっちゃそのマッチングするったじゃないですか、はい、これをこれがなんで簡単にできるようになったかっていうと、
1: うん、
0: あのコマンドをなくしたんですよ。
2: ああなるほど。
0: コマンド、そう今までその言ってたこの波動拳コマンド、うんうん、あの竜巻旋風機コマンドとかを全部取っ払ったんですよ。
2: はい。
0: で、あと格ゲーっていうのはコンボがあって、
2: はい、
0: このコンボを大パン打ってちょっと2回突きかかって押して前にドンって早く進んで何かやって技を打ってとか、
2: はいはい、
0: 難しいじゃないですか。
1: 難しい。
0: だからこれも初心者さんにできるように取っ払って。
1: うん、
0: アシストボタンっていうのを作ったんですよ、うん、これをアシストボタンを押しながらこのボタンこのパンチとかのボタンを押すと、
2: はい、
0: あのもう勝手にコンボしてくれる敵に当たってくると当たれば勝手にコンボしてくれるみたいな。で、あとさっきも言ったけどこのパンチとキックでしかも強さが弱中強ってあるんですよ。
2: お、はいはいはい、
0: でこれをパンチとキックで分かれてて
2: 6
0: 個あるんだよ。だから、
2: はい、
0: その噂が、これも難しいじゃないですか、
2: はい、
0: だからパンチとキックを合体させちゃったんですね。一つに出せるように。それでだからあの弱ボタン中ボタン、強ボタンっていう、
1: うん、
0: 3つだけにしたんで、
2: はい、ああなるほど。
0: でもそうなってくるとやっぱ技が少なくなるから、
2: うん、
0: そのパンチとキックが統合されたことによって出せる技と出せない技があるからっていうのがあって、でそれがまた変わってくるよねみたいな。
2: う
0: ん、そう。でも逆を言えば初心者さんとか若者とかしたら、
2: うん、
0: それの方がいいってなるじゃないですか、
2: うんうん、
1: まあ、難しい
0: こと
1: はあんまり、
0: そうそう、うんうん、でも逆に言うとこの今までの その戦い方に慣れ親しんだ人たちが今度は、はいはい、うわこれできないなとかなったりとかもするんですよ。だからそのために2つ作ったんですね、操作タイプ
2: を。お
0: でこの近代的な操作システムとしてモダン、
1: うん、
2: はい、
0: そうで昔ながらの操作システムとしてクラシックっていうのを分けたんですよね、
1: うん、
0: でそれのおかげで初心者さんでもそのワンボタンで必殺技が出せるようになったから、
2: うんうんうん、
0: このワンボタンで必殺技が出せるんだったらできるかも、
2: うん、
0: とかそうやっぱ、うん、ほらなんかさっきの言った通りこうレバーガチャガチャして
2: あそうです、ね、
0: 出さないといけないの無理ってなるけど、ワンボタンで一回パチッと押したら波動拳で簡単に出してくれるんだったらやってみようかなってなったりしない、
2: うんうんうん、します一応
0: ね。そう、
1: ハードルが下がって
0: ね。そう、ハードル、そう、参入のハードルがすごい下がったの、
2: うん、
0: これのおかげですごいなんかみんな来てくれるようになって、この初心者とか、うん、
2: あ
0: 初めからやってみようかなじゃあみたいな感じに。でもこれだけじゃちょっと難しいんじゃないかなって、やっぱりこの参入やっぱどれだけあ初心者に優しくなったんだってなっても、
2: はい、
0: やっぱやるのはやっぱプロとかだから、
2: あこの、はいはいはい、
0: ちょっと違うんじゃないかな、あでもやっぱ難しいのかなとかこの、
2: うんうん、
0: 持っちゃうんですよ初心者さんは、
2: うん、
0: でもここがマジプロの柔軟、この格ストリートファイターのプロがすごい柔軟な考えな人たちが多くて、
2: はい、
0: でこれがあのなんか CR カップとかって聞いたことある？
1: CR カップ、
0: うん、なんか指定杯って言ってから、
1: あ
0: プロが配信者の初心者さんを教えて、
2: はい、
0: その一緒に戦っチームとして戦うみたいな企画があるん、
1: 教え事ね、
0: そうそう定期的にあるんだけど、それのおかげでやっぱ人気配信者、そのストリーマーさん、
1: うん、
0: 例えばあの VTuber で言うならあのホロライブさんとか日産さんとか、
2: はいはい、
0: そういう人たちがその参入してあのプロに教えてもらいながらやることによって、このやっぱ何万人とかいう人がこの VTuber ファンの人がこれ見た時に、
1: うんうん、
0: あこれだったら自分もできるかもってやっぱ思ってくれたりとかしてくれたりとか、でやっぱ今もだったらこのクロスオーバーっていうのがあって、
2: はい、
0: その昔はその例えばプレスリーだったら、
2: うん、
0: プレスリーだけしかできないみたいな
1: 対戦が、
0: はい、Xbox は Xbox でボックスだけみたいな、うんうん、だったんだけど、今マルチプラットフォームつってクロスオーバーみたいな、うん、あのクロスプレイっていうのがあって、プレイステーション、スイッチ、その任天堂、パソコン、
2: うんうん、
0: Xbox か、あと、うん、もう全部まとめてみんなでできるよみたいな、オンラインだったらっていうのができたから、それでやっぱあの配信者と戦えるようになりたいとか、
2: あ
0: と
2: あ
0: と、
2: はいはいはい、
0: でも違うデバイスだからできねえじゃんみたいな、もうなくなったから本当にそれが、うんうんうん、まあ、いっちゃいいんっていうのが一応5にはあったんだけど、それが本当に、
1: うん、
0: 生きてきたっていうのがその、
2: うんうん、
0: 6でこのいろんな人気の人たちがやってくれるようになったからっていうのもあって、
1: うんうん、
0: それでしかもそのプロの人たちが教えて、でしかも

0: どんどんメキメキと力もつけてくるし、で最近だとその VTuber の、 あのホロライブのあのシシロボタンさんが本当にストリートファイターでそれ本当にハマって、
1: うんうん、
0: なんか自分で大会を開いちゃおうみたいな、
2: おー、最近やってましたっけ、
0: そうそうそうそう、何回かやってくれてるんだけど、そうそう、そう本当にもうそういう人気企画とか作ったりとかして、もっと初心者がうわーって来てくれるようになったりとかもしてくれて、このプレイ人口が本当に増えてくれて、
1: うん、
0: オンラインとかでもかそることが、これかそるって言うんだけど、これ、
1: はい、
0: あの地域とかでも分かるよね、このかそ、
1: あ
0: そう本当にもうこのオンラインかそってるみたいな、
2: 人がいないって、
0: そうそう、人がいないから、
1: あ
0: でも今過密になってくれて本当に、
1: うん、
0: いっぱい人が、
2: うん、
0: あの遊べる本当に大人気コンテンツになったんだなっていうのが本当にやってて思ったんだよね、このストリートファイター6、うん、
1: すごいですね本当に。
0: でもねこれちょっと一個だけずっと討論されてるっていうか議論、
1: はい、
0: そう自分は全然反対じゃないんだけど、このさっきも言った通りそのモダンがそのワンボタンで必殺技出せるっていう話があったじゃない、
2: うんうん、
0: でこの体育のその昇竜拳ってすごい結構ね、初心者から、まあ、中級者からしても結構難しいコマンドなの
1: よ、あ、はいはい、
0: レバーで言うとその天気の話ですると、6、2、3、
1: まあ、あ、はいはい、
0: 右下斜め右下の順番で
1: うん、
0: やってからやるコマンドなのこれ、
1: うん、
0: これ結構難しいんだよね
1: そう、はいはい、
0: 実際結構練習しないとできないみたいなコマンドなんだけど、
1: うん、
0: これをやっぱワンボタンで出せる、
1: あ、はいはい、
0: ワンボタンで出せるって、まあ、自分は全然いいと思うんだけど、これ、
1: うんうん、
0: あの自分実際言うとモダンでできないからだからモダンでできる人すごいなみたいな感じなの全然モダンでできねえみたいな、でもやっぱこのモダンがでこの普通の昇竜拳とかでもやっぱ反感買って人もいるんですよ、やっぱ、
1: うん、そうですね、
0: なんでワンボタンで出せるんだよお前ら、インチキじゃねえかみたいなまあ俺がからするとじゃあお前もそれでやれよって話なんだけ
2: どそうなっちゃうよね
0: そうでも本当にこれのおかげでこの
2: プレイ人口が
0: そうプレイ人口が増えてくれたから、うん、本当にいない買った時と比べれば俺全然嬉しいんだけど
1: ああうんうんうん、
0: そうだからこのワンボタンはそこまでかなみたいな、
2: うん、
0: あとでもこのワンボタンのデメリットとしてのこの火力が下がるみたいな、
2: あ
0: 普通にコマンドで出す時のこの攻撃力とワンボタンで出した時の火力が違うみたいな、この
2: 違うんだ、
0: そうそう、これがあったりとかするから俺は全然いいかなと思ったりもするんだけどね、
1: うん、
2: なんか出せる技の数が変わったりとかって聞いたりもしましたけど、
0: さっきも言ったけど、その3ボタンになったって言ったじゃん、
1: うんうんうん、
0: だからパンチとキックが一緒のあれになっちゃってるから、例えばタッチでパンチ出すとするじゃないもんだけど、
1: はい、
0: でも立てるキックだけ出せないわけよ今度、
1: あ、
0: うん、どっちも弱だから、
1: はい、
0: だからでも逆にクラシックだとタチパン、タチ弱パンチも弱、うんうん、弱キックも出せるよねみたいな、この6ボタンだから、そういう住み分けとかもできてるから、
1: うんうん、
0: そうモダンは出せない技があるからもう全体的に火力が下がったりとかしちゃう、
1: うんうん、
0: でもこのなんかクラシックはもう全部出せるからちゃんと、
1: うん、
0: なんか突き詰めていけばどんなにあのコンボどんどん幅広げれるよねみたいなとか、
1: うんうん、
2: ちゃんとね、そうそうそう、難易度上がったら強くなる
0: し、そう、うん、だからモダンだと逆に勝ちにくくなったりとかもして、えじゃあモダンじゃ上の人に勝てないじゃんみたいなとか、
1: あ、
0: まあ、そこからまた反感が来たりとかもして、
1: うん、
0: まあ、そしたら逆にまたじゃあクラシックでやればいいじゃんとか、
1: うん、
0: でも今からクラシックに変えたらさ昇竜拳とかできないよみたいな、
1: あ、
0: そう、
1: まあ、
0: もうそう本当にその、ね、
2: うん、
0: 因果関係がやっぱずっと巡り巡っちゃってる、
1: うん、
0: まあ、でもね俺もそれはちょっとあるよなと思ってて、
1: う
0: ん、まあ、これはちょっとね、まあ、ちょっとあんまり言っちゃダメなんだけど、この企業さん、俺からしたらそのオンラインでこのモダンとクラシックでこのランクを分ければいいんじゃないかみ
2: たい
0: な、あ、あの一緒に戦うのは全然あれなんだけど、
1: はい、
0: このキャラクター一人ごとにこのランクがあって、
1: うんうん、
0: このプレイヤーの人のね、
1: はいはい、
0: でもこれクラシックとあのなんかモダンが全部統合されちゃってるの
2: に、
0: そうだからモダンでこんだけ突き詰めました、じゃあクラシックに変えますって言ってもクラシックでもその上位のランクのまんまの状態にならないといけなくなるから、だったらこのクラシックに切り替えた時にこのまたニューチャレンジャーとしてまた1から

0: で、うんうん、本当にコマンドとかあとシステム、
1: うん、
0: なんかやっぱいろんなシステムとかがあるからやっぱ
1: チュートリアルみたいな、
0: そうチュートリアル感覚でこのストーリーを全部、うん、メインストーリーが進んでいくから、それであの楽しく、ま、学びながらこの敵あのなんかオンラインで本番としてやってみようってなれる環境が作れるんじゃないかなって俺は初心者さんが、
1: うん、
0: そう思ってて、でも別にプロとかその上級者からしたら別にやらなくていいのよこのモードは、
2: あ
0: ーそうそうそう、だって別にこのモードやらないと解放されるキャラクターがいるとかいうわけでもないから、
1: うんうん、
0: 本当にだからもうやりたい人だけやってて、本当にもうずっとオンラインこもりたい人はオンラインこもればいいのに、
2: うん、
0: わいいさみたいな感じのモードなんだよね、うん、本当にこれは本当にここが分けられてるから同じゲームだけど全然違うみたいな感覚で本当に楽しめるゲームかなと思っています、
1: うん、
0: 初心者さんに大おすすごいおすすめできますぜひね、今はスイッチ2とかでもねできるので、
2: うんうん、
0: あの外に持ってきて友達とかもともできるぜひ興味があったら、うん、なんか友達がやってんなと思ったらやらせてとか言うのは全然ありかなと思います。
2: そうですね
0: 本当にね簡単にできるから今、
2: うん
1: うん、
0: じゃあ今回の俺の語りはこれで終わりかな、ごめんね、ちょっといろいろめっちゃバーッと喋っちゃってちょっとあんまり話が、
2: 勉強になりましたよ、うん、めっちゃ
0: え、じゃあ今聞いてどんなあれだった、この格ゲーについての印象、この初めて聞いた時の印象と今の印象みたいな。
2: え、そうですね、でも本当に最初マジで絵しか分からなかったんで、
0: うん
2: まあ、あこんな感じが、あ今こんなのはあるんだなっていうのも分かりましたよ、うん、めっちゃ。だからちょっと本当に機械音痴じゃなかったらちょっとチャレンジしてみようかな、
0: うんうん、すごくいいと思う。
1: 俺はまあちょっとね事前知識っていうかちょっと知ってるところもあったけど、まあ、やっぱ細かいところの知らなかったところとかあったんで、
0: うん、
1: 聞いてて面白かったです。
0: まあそれはいやね、自分の好きを語るっていうのはこんなに楽しいことだけど伝わらなかった時の怖さがあるから、
2: ね、
0: いやでもよかった。じゃあ今回のこのコーナーはこれぐらいにして、じゃあ一旦ね、いっぱい喋っちゃったから休憩しちゃおう、
2: はい、
0: ちょっと休憩しよう、聞いてる人もちょっと疲れてるかもしれないから、
2: うん、
0: じゃあね、じゃあここでね一曲挟みましょうか。
2: はい、
0: じゃあ今回のこの挟む曲は、じゃあバウンディさんの花占いでどうぞ。うん、

0: はい、じゃあというわけで、
1: いやさっきのコーナーどうでした、楽しかったですか？
2: 知識がすごい増えました、
0: うんうん、よかった、ね、これからもねこのコーナーは定期的に、定期的にかレギュラーコーナーとしてやっていくので、
2: うんうんうん、
0: 皆さんも楽しく、聞いていただければなと思います。じゃあそれじゃあここからはねちょっと知識について語ったので、ここからはちょっとゲーム感覚で皆さんと楽しみましょうか。
1: はい、
0: じゃあね今回私が持ってきましたゲーム企画はこちらです。雑学王決定戦、
1: イエーイ。

0: 雑学王決定戦ということでね、お二方にはね、
1: はい、
0: そのね、どれだけ雑学かを知ってるかの勝負をしてもらいます。
1: はい、わかるかな。
0: まあね、このゲームはね、一応3択でやるんだよ。
1: あ、
0: うん、大丈夫大丈夫。それで点数が一番高かった人にが勝利ということで、
1: はい、
0: やりましょうか。
1: はい、やっていきましょう。
2: やっていきましょう。
0: でね、俺もこれ調べてた時に、
1: はい、
0: そうなんだっていうのが結構あったんで、ね、楽しめるようにね、いきたいと思います。
2: お願いします。
0: じゃあ、それじゃあ、早速やっていきましょうか。
1: はい。
0: あ、ごめんね。じゃあ、まで、10問で、10問選手で、
1: や
0: っていきます。
2: はい、10問。
0: はい、10問選手で。
2: 選手。
0: 選手じゃないわ。10問やって、合計では。OK。じゃあ、いきます。第1問。はい、世界で、一番長い川は、1番、アマゾン川。2番、ナエル川。3番、長野
1: 川。ああ、はいはい。
0: さあ、どれでしょう。
1: はい、これは、結構常識問題かなって思うんですけど。
0: そうだね、
1: もう最初ハードルが低くてよかったです。
0: まあね、最初はね。さあ、どうでしょうかね。シンキングタイムですよ。
2: アマゾン川、ナイル川。
0: で、中野かな、ごめん、ちょっと、答え見せてないからさ。ちょ、ごめんね、漢字弱くて、これ当たってるから。
1: 自分も漢字弱いんですよ、大丈夫、大丈夫。
2: 長野川
1: なんだ、読めますか。
2: 多分、中国の長江っていう川
1: か。あ、長江か。
0: ごめんなさい、長江でした。ごめんなさい、取材者の漢字の能力、ごみすぎて。アマゾン川、ナイル川。長江ですね。
2: はい、そうです、
0: ね。長江、じゃあこの3つを。じゃあお願い。じゃあ答え決まりました。
1: はい。
0: はい、じゃあ答えていただきましょう。じゃあまずはかすみさんから。
1: はい。私は2番かなと思いました。
0: 2番のナイル川ですね。
1: はい、ナイル川で。はい、
0: オッケー。じゃあ、エミちゃん、先にこっちから聞こうか。じゃあ、
1: そうですね、答え。
0: じゃあ、はやたの方、お願いします。
2: 1番、アマゾン川。
0: おー、アマゾン川。はい。
2: 悩んだけど一番で、
0: ね、なるほど。じゃあね、なんでアマゾンだと思った。アマゾンか。
2: まあやっぱ一番聞くし、
0: はいはい、
2: まあアマゾン側の方がまあそう有名かなって思う。
1: あ、
2: な
1: るほ
2: ど、
1: はいはい、
2: 一応ちょっとね、流域面積と距離ってどっちがどっちだったかなっていうのはありますけど。
0: そんなこと考えてる。かすみはどんな感じ。
1: でも自分はでも本当に割れてちょっと不安なんですけど、
0: うん、
1: ナイル川って習った気がする。
0: あ、そもそも授業で習ったんですが、
1: はい、面積とか距離とか計算したことない。
0: なるほどね、はいはいはい、はい、確かにこれ面白いな、ちょっと。じゃあ答えの方いっちゃいましょうか。
1: はい、
0: 答えは2番のナイル川です。
1: あ、よかった、はい、もう安心。
0: じゃあね、ちょっとあれしようか、解説しちゃうか。じゃあ、
1: はい、
2: じゃあね、アマゾン川は広いのかな。
0: そうだね、かも。
1: そうなんだ。
0: ちょっと俺もよくわかってないんだけど、ナイル川はアフリカ大陸を、横断する、黄河で、全長約6650キロメートルという
1: 。お
0: お。で、長。
2: そりゃもう川って呼べるのか。
1: ね。
0: これがもう本当に世界で最も長い川と言われていますっていう。
1: うんうん。
0: でね、この古代エジプト文明をはじめ多くの文明 を育んできた歴史的にも非常に重要な存在です。
2: あ、
0: ナイルはアラビア語で川という意味になるらしいです。
2: 川
1: そうなるよね。
0: だからシンプルだからこそこの歴史が長いんだね。
1: あ、なるほど、
0: 感じですね。じゃあというわけで1点だね。
1: はい。
0: いやでも今全然巻き返せるチャンスあるんで頑張ってください。じゃあ第2問、闘牛のマントはなぜ赤いのか。闘牛ってわかるよ。
1: はいはい、
2: うん、
0: フランス
1: そう赤いマントターって
0: バフって
2: 闘牛
1: 襲ってくるやつですね。
0: そうそう、フランスのあれで結構あるんだけど、
1: うん、
0: じゃあね、これの
2: なぜ赤いのか。
0: そう、
1: 赤いのか。ほう、
0: じゃあね、これも3択でいきましょうか。
1: はい。
0: 1番、闘牛が興奮する色だから。

0: うんうん、
1: 2番人間が興奮する色だから、
2: うん、
1: 3番流血した時に汚れを目立たせないためにするため、う
0: ん、あ
1: いやでもどれもありそうだけど、うん、
0: ありそうですね本当に
1: じゃあねシンキングタイムといきましょうかじゃあ、
2: はい、
1: さあどれになるのでしょうかこれはね結構知識問題って感じかなこれ本当に
0: そうですね本当に雑
2: 学というよりか、
0: うん、
1: まあね雑学も知識の一部
0: そうそうそう
1: 知ってて損はないでしょうって感じです
0: 、うんうん、
1: じゃあそれじゃあ答えの方お願いしましょうかじゃあさっきかすみからさんからやったから、はい、じゃあ今度ははやとさんからお願いします
2: 私が答えだと思うのは、
1: はい、
2: 1番闘牛が興奮する色だから
1: なるほどはいじゃあそれじゃあかすみさんお願いします
0: はい私は3番の流血した時に目立たなくするためだと思います、はいはいはい、
1: まあねどっちも全然ありそうだもん、ね、
0: うん、なんか全部ありそう、う
2: んまあ、でも確かに2番はちょっとね
1: 2番は確かに一応意味がないこれは俺も読んでて思ったこれは確かにないだろうな
0: もう2択ですね、
1: うん、じゃあもうねもう全然除外していいですこいつはじゃあ2回で2番2択では
0: い
1: じゃあそれじゃあ答えの方じゃあね
2: 早速
1: 発表していきます、
0: はい、
1: 答えはえ
0: お
1: 人間が興奮する色だからだそうです
0: そうなの、
1: 除外したはず
0: なのなんで
1: マジ
0: あ、ちょっと解説お願いします。
1: はい、じゃあ解説の方していきますね。闘牛は、闘牛、まあ、牛でね、
0: うんうん、
1: 牛は白や黒くらいでしか色が判別できないらしくて、
2: あ
1: そもそも赤色が見えてないらしいですね、うんうん、でだからひらひらと動くマウントに、うん、危機を感じて、反応するだけで、
0: はい、
1: マウントは実際何色でもいいそうです。
0: じゃあもうヒラヒラしてるやつだったら全部襲ってくるじゃん。
1: そうそうそうそう、そういうこと。本当に
0: 怖い怖い。
1: 本当
2: になんかスカートとかだと、もっと危ないじゃん。
1: スカートとかだと結構危ないのかもしれない、
0: うん、危ない。
2: だから、ね、じゃあなんだ観客がってことか。
0: そうそうそう怖い怖い怖い。ありそう。
1: 人間がその本当に、
0: うん、
1: あのこれ本当に流血のやつにちょっとつながってくるんだけど、
0: うんうん、
1: こう人間が本当になんか血の色を想像して興奮するからだし、
0: へえ、
1: のとあと普通にアグレッシブになれる色が赤だからいうのが
0: う
1: で使われてる。それ情熱の赤だから、
0: え人間怖
1: いやでも、まあ、確かにね、あんな闘技場みたいなところに牛と、うんね、あれされるだから、
2: まあ、一歩間違えれば死ぬかもしれない人見て、うん、うわーって
1: 本当にそういうのがあるのかもしれない、ね、じゃあね次の問題いきましょうか。
0: はい、
1: これは本当に初知りだった。
2: うん、
1: 俺本当に闘牛の闘牛がその色、うん、色その赤色見てあれするのかなと思ってたけど、うんうん、人間だったんだ ね
2: 興奮するからかと思ってた。間違った知識だったのかな、ね、
1: じゃあね行きましょうか。じゃあ第3問、
2: はい、
1: ローマにある真実の口わかりますか。
0: わかんないです。
1: 口が開いてて口を突っ込むと、
0: ああ、はいはい、
1: 嘘つくと、
0: 真実の口って言うんだ。
1: 真実の口、ごめんな、ちょっと、
2: いやちょっと聞き取りづらかったかな。
1: 真実の口ですね。
2: はい、
1: はい、じゃあ元々は何だったと言われてますかっていう問題です。
0: 元々
1: は真実の口として使われてなかったってことですね。ね、1番、壁面の飾り、壁ですね。
0: はいはい、
1: で2番マンホール、3番お店の看板。
0: あ
1: さあ出るでしょう。まあ、これはねでも結構もしかするとピンとくる人はいるかもしれない。
0: うん、
1: 結構ねこれ分かりやすいって言ったらちょっとあれ結構えがる。
0: 分かりやすい。
2: どれもあり得るからな。
0: あり得るあり得る。
1: もしかするとピンってくるかもしれない。
2: うん、
1: じゃあそれじゃあいいですか、うん、2人お二人。
0: はい。
1: はい、じゃあそれじゃあ。じゃあかすみさんお願いします、
0: はい、私は2番のマンホールだと思いました。
1: はいはいはい、じゃあお願いします。
2: 私は 3番だっけな。
1: あ、お店の看板、
2: 店の看板だと思います。
1: うん、なるほど。じゃあなんでそう思った。
0: なんか開いてるから水流れそうじゃないですか。
1: ああ、この口がってことね。はい、ああなるほど、おお面白い。
2: 確かに。
1: こっちは、
2: これは、まあ、看板で、まあ、看板でもう手の届くところにあって、うん、こう手入れるって感じ。

0: じでなんか人気になったみたいな。
1: あ、はいはいはい、なるほど、それも確かに。
2: ああ、ありそう、確かに、ね、
1: 確かにね。じゃあそれじゃあ早速答えにいっちゃいましょう。
2: はい、
1: 答えはマンホールです。
0: すみ
1: ません、正解ですね。そう、これ俺も知ってたの、これ
0: 壁に取り付ける。
2: え、合ってんですか、あの口から流れて
1: くる、入ってくる。口だけじゃないはず多分。
2: ああ、全部
1: 口と目どっちも穴開いて
2: る。ああ、そっか、
1: どっちも入っていくんかな。多分もしかすると顔に見えたからっていうのもあるのかもしれない。
2: ああ、なるほど。
1: そうそう、イタリアのローマの観光名所、そして世界遺産でもあるこの真実の口ね、うんうん、直径は18メートル。
2: でか。
1: 間違えた、 1.8メートル。それでもでかいけどね、俺よりでかいからね。
2: 確かに確かに。
1: 1.8メートル、重さがなんと1300キロもある。
0: あ、
1: 真実の口が実はマンホールだったというのも驚きですね、
2: うん、
0: マンホール、
1: うん、でもね、
0: 地面に置かれて、
1: そうそう、地面に置かれて
2: る、ね、
1: でもね、あんなに大きいのがね、ま、あの地面に置かれてたらちょっと怖いよね。
2: 怖いですよね。
1: まあ、そういうわけで、じゃあ
0: 腕入るんだったらもう足も
1: ね結構事故りそうだけどね。、
2: うん、危ない、
1: うん、まあ、それもあって多分どかされたのかもしれない。じゃあ次第4問かな。
2: はい、
0: うん、
1: じゃあ第4問、マスクメロン、あ、ごめんね、こっからは歴史のクイズじゃなくて。じゃあ、 あのマスクメロンのマスク、
2: はい、
0: 網目模様ですか。
1: そうそうそう、の意味は何でしょう。1番網目模様、
0: あ
1: で2番仮面、
2: うん、
1: マスクって書いてあるんですね、うん、あ、はい、で3番香り。
2: ああ、
0: 香り、
1: じゃあどれでしょう。
2: うーん、うん、そう、
1: だいぶ迷ってますね。
2: まあ、まあ、分かんないから全部勘ですよ。
1: はい、じゃあこれは勘でいっちゃいましょうか。じゃあ、
2: はい、
1: もうね、じゃあお二人お願いします。
2: はい、じゃあ自分から言いますね。
1: はい、
2: 私は2番の仮面かなと思います。
1: はい、じゃあ、はい。
0: まあ、これはね、網も模様って言っちゃったんで、
2: そうだね、
1: はい、
2: そうだね、
1: オッケー、じゃあもうこれは判断でも聞かないでおきます。じゃあそれじゃあ答えの方を発表したいと思います。
2: はい、
1: 答えはなんとね、香りだそうです。
2: 香り、
0: ね、
2: そうなんだ、
1: ね、ストレートな意味で仮面だと思ってしまいそうなんですけど、
2: うん、
1: 実はね、香りが世界なんです。
0: へえ。
1: でね、この熟すと 甘くてムスク、
2: うんうんうん、
0: そ
1: う、甘くてムスク、甘くてムスク、甘くてムスク、甘くてムスク、まあちょっと強引だけど。
2: ダジャレ。
1: じゃあこのような香りをすることから、
2: はい、
1: マスクメロンって名付けられたそうです。
2: あ、なんか適当。
1: あの熟すと甘い香りが、
2: うんうん、
1: ムスから、まあ、ムスクっていうの、
0: メロン食べたいな。
1: 俺でもムスクっていう単語あんまり知らなかった。
2: でもムスク
0: 初めて聞いた。
2: ムスクがあるから、なんか
1: マスク、
2: そうそう、だからダジャレの引っ掛けなのかなと思って2番にするんです。
0: 多分ね、見た目からもね、誰かがそれつなげたりして、
2: うん、
1: ありそうだよね、
2: うん、ありそう。
1: へえ、面白い。じゃあね、あ、世界で一番高い山、あ、じゃあごめん、5問、5問、5問、
2: 5問、
1: 第5問、
0: はい、
1: 世界で一番高い山エベレストの高さはおよそ何メートル、
2: はい、なんだっけ。
1: 1番、4500メートル、
2: うん、
1: 2番7200メートル、3番8800メートル。
2: あ、待って、なんで小学校の時やったよな、確か。なんだっけな、
1: まあ、ちなみにちょっとあの、これはちょっと問題とは関係ないんだけど、うん、エベレストって今でも大きくなり続けてるらしい。
2: え、そうなんだ。
1: そう、
0: あれか、地形が動いて押し上げられてるから、
1: そうそうそう、ずっと大きくなり続けてるらしい、うん、
2: いつか宇宙行く。
1: じゃあそれじゃあ早速答えの方をお願いしようかな。じゃあ、
2: はい、じゃあ次先行って、
0: はい、私は3番の8800メートルだと思います。
1: はい、
2: はい、じゃあ私も3番かなと思います。
1: 3番ね、はい、はい、じゃあお互い3番ということで、
2: 初めて一致した。
1: はい、はい、じゃあ答えの方を早速言いたいと思います。
0: 、はい、
1: 答えは はい、2人とも最下位です。

0: 8800m です、3番の。
1: あ、
2: ね、すごい大きい。
0: すごい大きいということで、
2: うん、
0: でね、これ、まあ、一応正確なあの標高は8848、まあ、これ多分ちょっと古いかもしれないから、
2: うん、
0: もちろん大きくなってるかもしれないけど、
2: ね、そうですね、うん、
0: ね、日本一高い山で有名なあの富士山、
2: うんうん、
0: あいつの倍の高さはあるそうです。
2: おー、すご
1: い。3600とかぐらいだっけ、富士山は。
2: すごい、
0: ね、
2: うん、
0: すごい。お、じゃあちょっと今中間だから、
2: うん、
0: 中間発表ということで点数を発表していと思います。じゃあ今ね、かすみさんが3点、
2: はい、3点か。おー、う
0: ん、そして早田くんが1点。
2: まあ、ね、頑張れ。
0: まだまだ半分なんで。
2: そうだよ、まだまだ
0: 全然いける。
1: 結構ね、
0: うん、頑張ろう。
1: なんか、
0: うん、
1: そう思ってたものが違ったりしたから、
0: ね、あ、そう、峠とかの国そうだよ ね、
2: うんうん。
0: じゃあ次の問題へ行っちゃいましょう。
1: はい、
2: はい、行っちゃいましょう、
0: ね、はい、次は第6問かな、
2: はい、
0: 第6問、誕生日にわかめスープを食べる風習を持つ国は。
2: はい、これ分かります。
0: そうだね、結構
2: 分かります。任せてください。
0: そうだね、第、じゃあ1番、
1: じゃあ俺から答えなきゃになるじゃん。
2: そうだね。
0: 1番日本、2番韓国、3中国。
2: 知ってました。
0: そうだね、まあでももしかするとこれがヒントになるかもしれない。
2: そうそう。
1: 確かに。
2: 確かに。
0: じゃあお願いします。
1: じゃあ2番の韓国で。
0: 韓国、はい、
2: はい、これ
0: ね、もう答えを知ってるということなので、
2: はい、韓国です。
0: はい、ね、というわけで、そうです、韓国です。まあ、これはね、自分も授業で習いました。韓国、
2: そうです、ね、そうそうそう、うん、
0: なんかボス、なんか母親が出産後 の、 その体力回復のためにこう、
2: うんうん、
0: わかめスープを食べるのをその風習として取り入れたことがきっかけらしいですね、
2: うんうん。
0: なんか何だっけ、ミヨックだっけ、
1: ニューヨーク、
0: ミヨック、なんかミヨックみたいな感じで呼ばれてるんだよ。
2: あ、そうです、そうです。
0: うん、
2: なんだっけな、ちょっと自分も曖昧なんですけど。
0: あ、オッケー、今出てきた。ミヨック、
2: ミヨック、
0: ミヨックク、
2: ミヨック、あ、
0: ミヨチェツクク、で
2: ミヨック、うん、ミヨック、
0: うん、と呼ばれるみたいです。
1: うん、
0: はい、2人に1点ずつが入りました。
2: そう、1点ずつですね。
0: じゃあ次いきましょう。
1: はい、
0: 第7問、
2: はい、
0: シュークリームのシューの意味は。
2: シュ
1: ー、あー、これはわかるぞ。
2: お、
0: じゃあこれは逆にこっちから、これ、
2: うん、そう、そうなるな。
0: じゃあ1番キャベツ、2番わ、わた、絹、わ、まあ絹か、絹、
2: 絹、はい、
0: 3番ふわふわ、
2: あ
0: さあどれでしょう。
2: まあまあまあ、これ勘ですわ。 OKOK、 決まりました。
0: はい、じゃあお願いします。
2: 1番のキャベツかなって思います。
0: はいはいはい、はい、じゃあお願いします。
1: 確か1番のキャベツだったと思います。
0: じゃあ正解の方を発表したいと思います。
2: はい、
1: お願いします。
0: これの正解はキャベツでございます。
2: おお、やった。
0: 大正解です、2人とも。
2: なんでキャベツ。
0: はい、じゃあそこを解説しますね。クリームがたっぷりと詰まっていて、シュー、うん、シューがさっくりふんわりとしたシュークリーム、そのシューの部分は、はい、見た目にもふんわりとしていて、うん、その姿がキャベツに似ている。
2: もっとあると思う。
0: そう、キャベツに似ていることから、うん、フランス語でキャベツを意味するシューが名付けられます。
2: フランス語なんですね、
0: みたいですね。
1: なんか
2: もうちょいある。キャベツでもない。
1: 食べ物の名前とかいろんな国の言語行ったり来たりしてるから、
0: うん、ね、おもろいね。
2: 面白いですね。
0: じゃあ次は第7問かな。
2: はい、
0: 第8問か、
1: うん、
2: 8か、
0: 第8問ですね、
2: はい、
0: 第8問、南極でかかりづらい病気は何でしょう。
1: 南極でかかりづらい、
0: うん、1風邪、2盲腸、3食中毒。さあどれでしょう。
2: はい。
0: これは勘っていうことかな、2人の。
1: まあちゃんと、
2: まあ、ちょっと考えはありますよ。
0: あ、なるほど。
2: さっきのキャベツは完全に勘だったんですけど。
0: なるほどなるほど。
1: あ、ちょっとね、
0: じゃあかすみさんからお願いしようか。
2: はい、1番の風かなって思います。
0: 1番の風、はいはいはい、はい、じゃあこっちは
1: 私も一番の風邪かと思います。
0: なるほど。じゃあなんでかな、かすみさん、
2: はい、ウイルスがまず生きられないのかなって。
0: あー、なるほど。
2: あの気温じゃ、
0: おめっちゃ盲点
2: かなと思いました。
0: へえ、なるほど。
1: 私はまあ似たような感じで、うん、なんか宇宙だと風邪ひかないみたいな。
2: そうなんだ。
0: それはそれ
2: で風邪ひ
1: かない細菌がもういない。あー、から、
2: うん、あー、なるほど。
1: それと似たような感じで細菌が生きられないかなって思いました。
0: なるほど、ね、
2: 新しく今知った。
0: じゃあ答えの方を発表しちゃいましょうか。
2: はい、
0: 答えは1番の風です。2人とも大正解です。すごいね、2人とも。そのね、解説だよね、
2: はい、
0: 極寒の、 南極ですが、風邪をひくことはほとんどありません。寒すぎることでね、2人が、予想したりとか言ってくれた通り、細菌自体が生きられないと言われているんですが、
2: はい、
0: でも実際のところは人にあまり害がないだけで、普通にいるらしいです。
2: あ、そうなんだ。
1: まあ、いいはするよね。そうそ
2: う、
0: だから南極に上陸する前は体調の管理をしっかりさせられるため、病原体が持ち込まれることはほとんどないそうです。
2: へえ、
0: そうだね。だからもう体調管理の時点でアウトだったらもう、戻されるというか。
1: その他の2つはかかったりする。
0: じゃあ、 OK、 じゃあ次の問題いきましょう。
2: はい、
0: 第9問、
1: はい、
0: モーツァルトが幼少期に、プロポーズした相手は誰でしょう。
2: ほ
0: ー、急にまた、1番マリー・アンターネット、
2: はい、
0: 2番ナポレオンの妻ジョセフィーヌ、
2: うんうん、
0: 3番マリア・テレジア。さあ誰でしょう。これもしかすると歴史を知っている人だったらいけるかもしれない。
1: 世界史はちょっとね。
2: そう、世界史自分もちょっと苦手なんです。人のこと、人の名前が呪文に聞こえて。
0: あ、なるほどね。俺も思う。
2: でもまあこれかなっていうのは。
0: OK、 じゃあいっちゃいましょうか。じゃあ、
2: はい、
0: 答えの方、じゃあ流行ったからいこうかな。じゃあ、
2: そうだね。
1: まあ意外性をついて2番。
0: 2番、ナポレオンの妻ですね。
2: はい、
0: じゃあ、
2: はい、じゃあ私も2番かなって思いました。
0: ナポレオンの妻、
2: はい、
0: なるほど。まあね、もう禁断の愛みたいなね。出てきな、ね、なるほどね。確かにな、音楽家ということでなさそうではないですか。うん、ありそうですよね、はい、全然。じゃあ答えの方見ていきたいと思います。
2: はい、
0: 答えは1番マリー・アントワネットです。
2: 1番、ね、1番か。
0: でね、これね結構面白いんですけど、解説見て、はい、モーツァルトはね当時6歳だったそうです。
2: は
0: ここ
1: あれか、武道会みた
0: いな、かな。いや違うかも。転んでしまった自分を起き上がらせてくれたマリー・アントワネットにプロポーズしたというエピソードがあります。
2: 面白い。
0: 2人は結ばれることはありませんでしたが、少しおませなモーツァルトの可愛らしいエピソードとして歴史のページにずっと残されているらしいです。面白い。じゃあ最後だね、
1: はい、
0: 第10問、
2: はい、
0: 国内でを走る鉄道の総距離ランキング第3位は中国ですが、第1位はどの国でしょう。1番ロシア、2番アメリカ、3インド。さあどれでしょう。
1: 国内を走る、
0: うん、国内だから日本だったら日本国内、うん、アメリカだったらアメリカ国内だね。
1: 知る、
0: そうそう、だから国境を越えるとまた変わってくるのかな。これも結構勘なのかな。
1: うん、1番が
0: 世界地理を知らないとき
1: に、お願いします。
2: ロシア、アメリカ。
0: 1番ロシア、2番アメリカ、3番インド。
2: インドか。
1: ロシア、アメリカ、インド、
2: うん、これかな。
0: OK、 じゃあ行きましょう。じゃあお願いします。
2: はい、勘で2番です。
0: あ、アメリカ、はい、
2: アメリカ。
0: じゃあ、はい、
1: 勘で1番ロシア。
0: ロシア、はい。じゃあね、答えの方行きましょうか。
2: はい、
0: 答えは2番のアメリカだそうです。
2: おお、そうなんだ。
0: そう、なんかアメリカがその飛行機とかの、その交通手段が衰退した時に、大事な輸送のあれとして線路が結構、
2: ああなるほど、
0: 引かれたらしいです、
2: うん、
0: じゃあそれじゃあ結果発表しましょうか。
2: はい、
0: ね、今回はもうちょっと予想ついちゃってるかもしれない。6.0 かすみさんの勝ちです。
2: はい。
0: はやとくんもね、

0: 後半巻き返しで4点前に取ったんですよ。じゃあね、じゃあ今回はどうでした？
1: 初めてで最初らへん緊張してたんですけど、はい、この格闘ゲームとか教えてもらったりとかクイズとかで緊張ほぐれたので楽しくできました。
0: はい、とっても良かったです。
2: 、はい、私もね初めてでちょっとこのね今日来る前とかどうなるんだろうなって思ってたけど、先輩がちゃんとね引っ張ってくれたんで
0: 良かったです。
2: 良かったじゃん。ありがとうございました。
0: じゃあそれじゃあね、じゃあ今回の、好きなものを決められない者たちの、じゃあ番組 の、の MC を務めさせてもらいました声優俳優コース専門課程2年 の丸山貴文と、
2: 声優俳優コース専門課程1年の矢野早太と、
1: K-POP コース専門課程1年の桑江霞でした。
0: はい、じゃあ皆さんまた次回お願いします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: バイバイ。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 毎週月曜朝7時30分オンエア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ。挨拶は格闘技。内容は
2: 聞いてからのお楽しみ。
3: クナサを演じるイヤジャスター。
4: でしょう、父ちゃん。家中出し役っていいよね。
3: さあ、じゃあとこわし、一平まーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん、普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうぬかちゅうよ。出しが役取れるわけさ。
5: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は、常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
6: 家の防音工事したいさ。
7: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
6: なんかやが。
7: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
6: 電話番号や
7: 098-957-0503。
6: 安静、防音工事しね、強制産業やさや。
8: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
9: 母さん、うち家族全員 au だよね。
10: うん、そうだよ。
9: じゃあポイ活しなきゃね。
11: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
12: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー。参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面じろいいやジャスター。
4: でしょ父ちゃん、家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとこわし一平まーさんや、まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 今日もギノワンシティ FM 81.8 メガヘルツにダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。みんなが大好き
4: ね、
3: 猫も大好き
4: 与那嶺ね。
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょ、父ちゃん。ガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さんふていまの中にある、よなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど、
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティーのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: ちがやさぐれたことにわけなんてねったよ。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
4: この沢面じろ、いいやジャスター。
5: でしょう、父ちゃん。家中出し役といいよね。
4: さあじゃあとごわし、いっぺいまーさんや。まぬかちゅうやが。
5: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
6: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ぽっちゃりシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
7: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は腎泌尿器外科の芦刈飛鳥先生にお越しいただいて、女性特有の疾患骨盤臓器脱というねお話をしていただきたいと思います。芦刈飛先生、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、聞き慣れない言葉なんですけれども。
1: そうですよね。
0: はい、まずそこからのご説明をお願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。今日私は骨盤臓器脱という疾患でちょっとご説明するんですけど、中高年

0: 女性で、あの、起こる疾患で、膣ですね、はい、股のところから骨盤にある臓器っていうのは膀胱と、まあ、子宮と、はい、まあ、その後ろの方、肛門の近くの直腸という臓器があるんですけど、はい、その臓器が出てきてしまうという、あの、病気になります。
1: 出てきてしまう、
0: 出てきてしまう、まあ、そのものが出てくるというよりは、うん、その膣壁を膀胱が押して膨らんで出てくる、で、膣壁を腸が押して出てくるっていうような感じになるので、まあ、そうですね、そのものというよりは膣が膨らんで、その中身が膀胱だったり腸だったり、うん、まあ、子宮は結構そのものちょっと出てきたりはするんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうものを骨盤臓器だというふうに言います。
1: はい、これ、そんなにたくさん事例とかあるんですか？
0: そうですね、これ今まで国内でちょっとその統計というか、うん、あの、発症率というのはあまり調べられてなかったんですけど、はい、この2022年に、あの、婦人科の先生が検診で調べていただいて、
1: はい、
0: 検診した方を、あの、どれぐらい脱があるかなというのを調べると、まあ、軽症も含めると 17% ぐらい日本国内、はい、国民の、あの、中で中高年の方、女性でいらっしゃるということが一応もう新たに、まあ、分かりました。
1: はい、
0: 一応までも海外とかの報告では、まあ、あの、まあ、いろいろ幅あるんですけど、うん、まあ、10人に1人ぐらいは、
1: うん、
0: あの、軽い軽症例も含めると、まあ、あるんじゃないかというふうに言われていますね。
1: はい、10人に1人は結構多い気がしますね。
0: そうですね、はい、まあ、その中で、まあ、うん、実際に本当にがっつり手術だったりが必要という人はもっと一部にはなるんですけれども、やっぱそれぐらいの頻度で、まあ、それ骨盤臓器脱が原因でやっぱ何かしらのおしっこの症状だったりとかが出てる可能性があります。
1: うん、はい、そうですね、今おしっこの症状っておっしゃってましたけれども、他にもどんな症状とかって出てくるんですか？です
0: ね、軽度の、まあ、ちょっと脱の程度がちょっと、軽度であればですね、一番多いのは尿漏れ、うん、咳とかくしゃみとかでやっぱり漏れてしまうということがあったりとか、はいはい、あとは頻尿、尿意切迫と言われる、いわゆる、あの、過活動膀胱ともよく言われているんですけど、
1: 何度もおしっこに、あ、トイレに行かなきゃいけないっていう、
0: 尿意は普通我慢できるんですけど、うん、我慢できずに急にピークに尿意のピークが来ちゃうっていうような、
1: も
0: う
1: それは非常に困りますね
0: そうですよね、もうだからトイレをいつもこう探さないと、うんうんうん、もうなかなか外出もできないみたいな症状が出たりとか、
1: はい、
0: あとより進行してしまって、うんうん、もう脱がなかなか引っ込まないぐらいになったりする方もいらっしゃるんですけど、そうなると逆に排尿困難っていって、おしっこし溜まって行きたい、出したい、トイレに触ってるけど出ないような状態になったりしちゃうので、そうなると膀胱炎を起こしたりとか、う
1: ん、
0: まあ、熱、この尿路感染症、発熱伴うような尿路感染症が起きたり、うん、あとはそのやっぱずっと出っ放しになっているとやっぱ擦れてしまうので、膣って本来中に奥まってる臓器なんで、
1: はいはい、
0: そこがずっと外に出てると、うん、下着とかパッドと擦れてしまって出血したりとか、うん、あの、痛みになったりとか、あの、膣がただれてしまうようなことにもなっちゃうですね。
1: はい、そうですね、はい、もしそういう症状がちょっとでも出たらやっぱりそういうパッド当てたくなりますもん
0: ね。そうですよね、
1: は
0: いはい、当てちゃいますもんね、
1: うん、はい、それだと擦れて今度はまた感染したりとか、
0: はい、そうなんですよ ね、
1: ね、そういうのがあるんですね。はい、もう全然こういうのがあるっていうのは、まあ、女性ですけど知らなかったんですが、はいはい、
0: そうなんです、女性でもなかなか認知されてなかったりして、はい、なんならドクターでも結構、うん、医療従事者の方でもあまり知ってない方も認知されてないという現状があるので、
1: はい、
0: まあ、よりいろんな方にそれ知られてないけど悩んでる方はとても多いっていうのがあるので、
1: なるほど、
0: まあ、なるべく多くの方に知ってほしいなと思っています。
1: うん、そうですね、はい、いやいや、そこまで中から出てくるというね、はい、その感覚っていうのがねやっぱないので。
0: そうですね、
1: うん、これはなんか、まあ、原因というか、
0: はいはい、一応ですね、一番多い、うん、まあ原因としては年齢、やっぱ加齢とともに増えるというのと、はい、あとはお産の出産ですね、
1: はいはい、
0: 特に自然分娩、うん、やっぱり何度もされている方、まあ、沖縄は特に多産県なの で、
1: で、ね、はい、
0: やっぱそのリスクはちょっと他府県よりも高いのかなと考えているんですけど、
1: うん、
0: であとは肥満ですね、これ肥満も沖縄の人多いと思うんですけど、はい、
1: そうですね、
0: はい、うん、なので、まあ、年齢とこの肥満、あと分、うんうん、この分娩も自然分娩と、
1: はい、
0: あと結構4000グラム以上とかで生まれて難産だったよという方とかもリスクが上がると言われてます。あとは、まあ、結構便秘がちで常に生きんでるとか、うんうん、あと職業から重いものを常に持つ人とか、いわゆる腹圧が あの日常的にちょっとかかるような人であったり、かか、
1: はい、
0: あと最近はあの体質っていうのがあるんじゃないかって思言われていて、あのやっぱり同じ体型とか同じ分娩回数だったりしてても、はい、なる人とならない人がいらしてて、うんうんうん、まあ、それはもともとの体質としてその骨盤底を支えるあの構造がちょっと弱いあの体質になってるんじゃないかっていうことなんですけれども、
1: はい、
0: なので、まあ、そういう方はあの、まあ、もちろんちょっと遺伝的な要因という意味になるんですけど、うん、そういう方はやっぱりそういう後天的って言ってその肥満になったり出産回数とかがよりきっかけになりやすいっていうふうに最近ちょっと分かってきています。
1: なるほど。やっぱりあの、まあ、お産もそうですしね、なんて遺伝もそうなんですけども、はい、やっぱりちょっと太ってるっていうのにちょっと耳がピクピクって、はい、言ったんですけど、やっぱりその肥満っていうのは中でこう脂肪が溜まって押しちゃうみたいな感じ、ね、イメージでいいんですか。
0: はい、やっぱ骨盤底っていうのはこの体幹、この体のこの体幹の部分で一番下で支えている骨盤の、はい、いわゆる骨盤の骨っていうのは下はあの何も支えがないので、うん、まあ、それを筋肉とか靭帯とか骨盤底っていうのが支えてるんですけど、やっぱり常に、まあ、肥満があるともう四六時中ずっと重くな重みがかかってる状態になりますので、
1: そういうことで押されて、はい、臓器も押されちゃう可能性がある、
0: はいはいはい、と言われてます。はい、
1: じゃあちょっと、まあ、少し痩せると変わってくるのかな。
0: そうですね、
1: っていうのもあるんですか。
0: はいはいはい、それもあると思います。
1: いや、じゃあそういう意味も含めてあの、まあ、もちろん治療法っていうのは、ね、はい、あるんですよね。
0: そうですね、はい、で実際、まあ、あの軽度この骨盤臓器脱も、まあ、結構大なり小なりというかありまして、うん、軽度であればその、まあ、もちろんちょっと体重を落としてみるとか、
1: うんうん、
0: あとはよくあの骨盤底筋トレーニングとか骨盤底筋体操とかっていうのが、はい、あのよく雑誌だったり本だったり、
1: うんうんうん、
0: テレビだったりあると思うんですけど、そういうのがよく聞いたりしてあの行くかなと思うんですけど、結構もう明らかにもう出てるって分かるぐらいの、うん、まあ、自覚症状とかでですね、
1: はい、
0: もう触ったら明らかに膣の外側まで丸いのが触れるよとか、
1: うん、
0: っていう方は結構高度な方に入ってくるかもしれないので、
1: うん、
0: まあ、そういう方たちはちょっと積極的な治療が必要になるかなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: そんな風にまでなってしまうとちょっと怖いですね。
0: そうですね、
1: うん、このもう出てしまった場合はもうどうしたらいいですか。
0: 出てしまった場合は、はい、まず、まあ、病院を受診していただくということなんですけれども、ね、うんうんうん、まあ、どこに受診するかというところも最初迷われるかな、はいはい、と思います。
1: そうですね、
0: 一応あのもちろん行きやすいのは産婦人科の方かなと思います、うん、お近くのクリニックとかで十分いいと思いますので、はい、であるか、あとは泌尿器科ですね。あの最近泌尿科の中ではもう結構認知される疾患になってきているので、泌、まあ、尿科もあの受診していただければあの適切な、まあ、もちろんそこの必ずしもその場所で治療ができるかどうかとは限らないんですけれども、はい、あの適切なところに紹介してくれたりとか、はい、まあ、そういうつなげてくれることはできると思います。
1: うーん、なるほど。ちょっと戻るんですけど、はい、先生さっきあの臓器が、ね、出るっていう話だったんですけど、はい、これって膀胱とか出るのっていくつかあるんですか。
0: そうですね、膀胱 と、子宮と直腸、うん、
1: 直腸
0: ですね、はい
1: はい、あ、そういうのがなんか降りてくる感じなんですね。
0: はい、そうですね、実際にもうなんか下がってくる感じっていうのをなんかおっしゃいますね。はい、
1: 下垂感っていうの、自分でも、は
0: い、触らなくても出てるじゃなくて、はい、もう下がってる感じがするっていう感覚もあったりします。
1: ああ、そうなんですね、はい、あ、じゃあそういう感覚あるんだけどどこに行っていいか分かんない、
0: はい、
1: 特にあの、まあ、別にお腹が痛いとかそういったものはないんですかね。
0: お腹というよりは結構いうのはそうですね、腰の重みなんかやっぱり引っ張られて腰にちょっと何ですかね、牽引される感じ、重い感じっていうのがあの時々訴える方いますね。
1: はいはい、でもじゃあそこれ以外だったらそんなにあまり強い症状みたいなのはないんでしょうかね。
0: そうですね、まあ、脱が高度やっぱりかなり四六時中出てるような状態とかになると、うんうんうん、やっぱりそのおしっこがやっぱ出なくなってしまう、うん、出にくくなっちゃうとか、
1: あと、ね、はい、擦れるからっていう話も、ね、
0: そうですね、はいはい、歩きにくいであるとか、う
1: ん、あ、歩きにくい、
0: はい、ちょっとやっぱり物がずっと股に挟まってて変な感じみたいになるので歩きにくくて、そこからなんか変な歩き方して股関節痛めてしまった人とかも、はい、
1: あ、
0: いらっしゃいますね。
1: はいはい、うん、いや、そうですよね、はい、歩きにくいとそう、そっか、かばって変な歩き方になっちゃいますよね、はいはいはい、そうなんだ。あの、まあ、治療さっきも先生、ね、おっしゃっていただいたんですけれども、あのなんだっけ、 体操とかそうです、ね、トレーニングとか、はいはい、ごめんなさい、また
0: 軽い症状の、あの脱の程度が軽ければ、うん、あのそういった骨盤底筋体操であったり、うん、あとはですね、あの リングペッサリーっていうのを膣の中に入れる、
1: はい、
0: あのリング、まあ、いわゆるその輪っかをですね膣にはめ込むことで、うん、まあ、出てこないように臓器が下がってこないように、まあ、ストッパーみたいな膣の中でストッパーの役割をしてくれるものっていうのを、うんうんうん、を入れるっていうのが一番、まあ、手取り早いとかもその場 で受診してその場でやっていただけるような治療、
1: はい、
0: ということにはなります。
1: なるほど。
0: で、まあ、あのこれもただ、はい、あの人によって結構フィットする人としない人がいたり、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: 脱が強かったり膣の緩みが大きいとですね、やっぱ息むとすぐ出てきちゃうとか、あのトイレで息んだらすぐポンっても便器に外れちゃったとかもあるので、
1: そう
0: ですね、なのでちょっとフィットでちゃんと合うか合わないか、うん、それ自体が痛いという方もいるので、あのちょっと、まあ、大体受診したらあのフィッティングという感じで1回つけてみて、うんうん、あのちょっと大丈夫かどうかというのを試すんですけれど、うん、はい、ちょっとそういうのをやったりします、うん、でそれでどうしても、はい、あの難しい方が、まあ、ちょっと手術の適用になるかなというところになりますね。
1: そうなんですね、はい、手術だとちょっと大掛かりな感じがしますけれども、そうですね、どういうふうにするんですか。
0: そうですね、手術もあの、まあ、いろんなこの骨盤臓器脱に対してはいろんな手術の方法が、まあ、ありまして、
1: はい、
0: 手術まず、まあ、一番単純というのはもちろん子宮が出ていれば、うんうん、まあ、子宮をもう摘出してしまう。中高年代の方はもう子宮はもうかなり萎縮しているので、もう子宮を取ってで一緒に膣もあの閉鎖ってて、膣を出る出口自体を縫い縮めて、
1: は
0: い、もう出ないように膣閉鎖っていうのをしてしまうっていうのが一つの方法 であります。
1: なるほど、
0: はい、であの、まあ、ちょっとその辺が手術ができる人であればそれが一番、うん、まあ、侵襲は少ないのかなっていうところは
1: ちょっと年齢が高い人だとそういう
0: 風な感じ、
1: はいはい、そうですね、はい、子宮って小さくなっていくんですね。
0: そうですね、
1: は
0: い、なので、うん、結構、まあ、子宮を摘出っていうと結構ってなんかびっくりされる方も多いんですけど、うんうんうん、まあ、中高年代の方では子宮そのものは特に何か働きがあるわけではないので、
1: あ、
0: はい、まあ、あの卵巣はねちょっとやっぱり、うん、ある程度の年齢まではちょっと機能はしているので、
1: うん、
0: まあ、ちょっとあれなんですけど、まあ、子宮そのものはもう出てきてしまって今悪さしかもしなくなるので、うん、そういう方にとっては、まあ、一応取ってしまっていいんじゃないかっていう、まあ、はい、もちろんどうしても抵抗がある方は温存する方法も多々あります、うんうん、
1: はい、それを摘出するのと、はい、の口の方を締めて、
0: そうですね、
1: はい、という
0: 方法が一番、はい、シンプルな方法かなと思います、
1: うん、
0: で、まあ、中高年代、まあ、高齢の方であれば、はい、まあ、それが適用になることが、うんうん、まあ、多いと思うんですけど、やっぱりちょっとまあ比較的、まあ、50代60代であるとか、はいはい、まあ、比較的若い方であると、うんうん、どうしても膣は残した状態で手術をした方がいいことも多いんですね、うんうん、
1: はい、
0: でそれであればそのうまく手術をしないとまた再発してしまったりするので、
1: はい、
0: まあより強力に、まあ、再発をしないようにやってあげる手術っていうのが、
1: はい、
0: まあ、メッシュっていうのはちょっと人工素材 の、
1: はい、
0: こういうなんていうかシートがあるんですけど、まあ、そういうのを使って骨盤底の緩くなった靭帯とか筋膜が、
1: はい、
0: 伸びてしまって出てくるんですけど、うん、まあ、それの代わりになるような素材をあてがって補強材として使うことで、その出てこないように、
1: うん、
0: いわゆる、まあ、膀胱であれば膀胱をこうハンモックのように、うん、まあ、しっかり支えてあげるようなイメージになるんですけど、
1: はい、
0: まあ、それをまあ、使うとより再発率の低い確実、うん、より確実に近い手術ができるようになる、なります。
1: なるほど、
0: はい、
1: これで固定をしても上から落ちてこないように
0: 支える感じなん
1: ですね。
0: はいはい、もちろん再発全くゼロではないんですけれども、うん、で一応その、まあ、やり方もまあ、この人だったらこれがいいかなっていうのを実際診察、はい、相談させて、まあ、術式はちょっと決めることになるんですけれども、うん、まあ、メッシュの手術であれば、
1: はい、
0: 例えば膣を切開してお腹は全く切らないで、
1: うん、はい、
0: 膣側から膀胱のところに入れてあげて補強してあげるっていう経膣メッシュ手術、まあ、TVM とも言うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういうのをやったりもしています。比較的これも、まあ年齢が高い方で、まあ、短時間です、比較的まあ1、2時間ぐらいで終わるような術、
1: ね、
0: ま
1: あ、
0: 式なので、
1: はい、
0: まあ、そういうのでやったりしてますね。
1: まあ、これは でも入院は必要なんですね。
0: もちろん入院が必要ですね、うんうん、
1: はいはい、
0: 1週間ぐらいは必要になるかなと思います、
1: はい
0: はい、で、 あとは、まあ、あの膣の形をもうきれいに元に戻してあげる、まあ、いわゆる性的活動とかが、まあ、まだあるような方とかにも、はい、まあ、自然な膣を作るというか元に戻してあげるという方法としては、まあ、腹腔鏡 の、はい、あの術式になってきます。で、一番全国的によく得られているのが、まあ、腹腔鏡か、まあ、仙骨膣固定術というのがあるんですけれども、はい、お腹側からいわゆる腹腔鏡なので小さな穴を、うん、あの4箇所とか穴開けてですね、でカメラを入れて、うん、であの腹腔鏡用のガスでちょっとお腹を膨らませた状態で手術するんですけど、
1: はい、
0: まあ、それで膣のところをメッシュで、挟み込んで固定して、
1: うん、
0: まあ、それをあの頭側にちょっと引っ張り上げて、うん、仙骨 の、 あのところにちょっとしっかりした靭帯っていうか、引っ掛けられるところがあるので、そこに縫い付けてあげるっていう方法になります。とても綺麗に治ります。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: こう引っ張り上げる感じ、
0: ね、そうですね、
1: これはね、
0: はい
1: はい、まあ、これはじゃあ比較的若い方
0: の、そうですね、一般的には、はいはい、若めの年齢、まあ、若いといっても、まあ、50代から、まあ、70代ぐらいですかね、まあ、あとはちょっと、ね、年齢はもう要相談という感じになります。
1: そういういろいろな術式があるわけですね。
0: はい、あとはちょっと、うん、まあ、うちら琉球大学のちょっとアピールなんですけど、
1: はい、
0: まあ、腹腔鏡手術っていうのは、うんうん、まあ、上手にできる人はもちろん、みんな上手にやってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、より、繊細な手術であったり、あと術者の、はい、まあ、ちょっと手術負担を減らすということで、まあ、姿勢、うん、腹腔鏡手術結構姿勢が大変だったりするので、やってる側がですね、
1: あ、そうなんですね、ずっと同じ姿勢に、
0: そうですね、なので、まあ、そういったのを、少し緩和できるようなものっていうことで、最近ロボット支援手術っていうのが非常に増えてるんですけれども、どの領域でもですね、
1: はいはいはい、
0: でこの腹腔鏡下仙骨膣固定術っていうのもロボットで、まあ、琉球大学でもやるように、先月からやるようになっているので、どっちの術式でも対応は可能ですということですね。
1: あ、これも選べるんですか。
0: まあ、選べます。ただ、まあ、ロボットの方が、はい、よりなんですかね、患者負担もやっぱり術者負担も、少ないかなと思っています。
1: なるほど、
0: はいはい、金銭的には多分 ほぼ変わらないはずなんで。
1: あ、そうなんですね。はい、はい、分かりました。もう本当に進んでますね。いろいろと。はい、じゃあ、です、まあね、そういった、治療法もあるんですけれども、はい、これにならないようにっていうなんか予防策みたいなのってあります？
0: 予防はなかなかちょっと難しいんですけど、やっぱり、まあ、ちょっと骨盤底が緩いような自覚、例えばちょっと尿漏れしやすい、咳とかくしゃみで、うんうんうん、
1: はい、
0: お腹にちょっと力入れた時に漏れてしまうような方とかは、はい、あとはちょっと少しなんか時々なんか下がった感じがするとか、
1: うん
0: うん、あと、まあ、お産の数が多かったとかっていう方は、
1: うんうんうん、
0: あと、まあ、遺伝的な要因からすると、まあ、血縁の家族の中にいらっしゃる方、実際に、ま
1: あ、
0: なかなか、はい、ちょっとよりお母さんとかね、おばあちゃんとか身近な人じゃないとなかなかちょっと
1: 言いづらい、
0: ね、言いづらいところある、はい、なかなか分からないところもあると思うんですけど、まあ、そういう方はリスクあるかもしれないと思って、
1: うん、
0: まあ、太らないようにするとかですね、うんうんうん、骨盤底筋体操を、まあ、出てこないうちにちょっとやっていくっていうのが、もしかしたら予防になるかもしれないと考えています。
1: やっぱりちょっとトレーニングっていうのをやった方がいいんですかね。
0: そうですね、骨盤底筋体操のやり方の話までなるともうちょっとこの枠には入らないので、
1: うん、
0: ちょっと今日はあれ、はい、割愛しますけれども、
1: うん、でもね、そういうので探すと、はい、きっと、ね、
0: あ、いっぱい、はいはい、
1: 見られるんですよね。そうですね、はい、はい、なるほど。こういったね、まずはならないように、
0: はい、
1: まあ、太らないようにっていうのも一番大きいかもしれないです、はい、沖縄の場合は、はい、
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。じゃあもう先生、じゃあもうこれ、この病気についてのまとめとしてどのようになりますでしょうか。
0: はい、まあ、まずはもう皆さんにこういう疾患があるので、うん、まあ、知ってほしいということで、もちろん悩んでいる方も、はい、まあ、ちゃんと治療ができるよっていうことを知っていただきたいなと思っています。
1: はい、
0: この膣のところから何かしらが出てきて、丸いものが出てきているような感じで、まあ、おしっこの症状、まあ、尿漏れとか頻尿とか出にくさっていうのがある方はですね、骨盤臓器脱じゃないかっていうのを一度疑ってみることが必要かなと思います。
1: はい、
0: で、まあ、この疾患で、まあ、実際に高度な脱があって手術された方っていうのはもう半端なくもう すごく喜んでいただけるんですね。もう青年時代に戻ったかのよう、青春を取り戻したかのようだみたいな感じでおっしゃっていただける方もいるので、
1: はい、
0: 外出もできるようになったし、旅行もできるようになったしっていうふうにみんな満足して、いただけているので、
1: はい、
0: まあ、そういう、はい、もうこれでずっと悩んでいるような方が特にいらしたらですね、はい、ちょっとそういう治療があるということをみんな知っていただきたいなと思っています。
1: そうですね、はいはい、なんかもう恥ずかしがらずにそれはもう一回行った方が、
0: そうですね、
1: 後々ね、はいはい、これでずっと苦しまなくて済むと思ったらいいです、はいはいはい、

0: ですよね、
1: 思います。はい、
0: はい、まあ、本当にね、長生きできるような時代になったので、
1: はい、
0: あの元気で旅行にも行きたいでしょうし、
1: はい、そうですね、はい、
0: 皆さんね、こういうあの病気があるということも、ね、本当に、ね、先生がおっしゃっててあまりわからない、
1: はい、
0: と思いますので、はい、ちょっとそういう症状であれっていうのがあったらぜひご相談いただきたいと、
1: はい、そうですね、
0: 先生のところには直接行けない、はい、
1: そうですね、ちょっと大学病院っていうのがあるの で、ね、
0: まずは近くの、は
1: い、そうですね、泌尿科とか、うん、まあ、産婦人科の病院の方ですか ね、
0: はいはい、そっちの方にまずはご相談してみていただいて、はい、ということですね、はい、はい、ありがとうございます。今日はですね、私も初めて聞きました、女性特有の骨盤臓器脱ね、あの出てくるというのがびっくりだったんですけれども、これについてね、あの詳しくお話しいただきました。ぜひね、悩んでいる方はあの病院の方を受診していただくことをお勧めします。本日は腎泌尿器外科の芦刈明日香先生にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ヒノアンシティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: この顔面じろいいやじゃさ
1: でしょう父ちゃん家中出し役っていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちょうやが
1: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ出しがよく取れるわけさ
2: という土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる、それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、留守よ、中がなべだ。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティ。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナのぼると、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: よなみね
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm88.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせて。

0: ぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: くなさおめんじろいいやじゃさ
4: でしょう。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
3: さあじゃあとこわしいっぺまさんや、まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオ。
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを

0: 与那嶺かつお節店。
1: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 母さん、うち家族全員 au だよね。
4: うん、そうだよ。
3: じゃあポイ活しなきゃね。
5: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
6: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。 81.8MHz ギノワン市ガネコのスタジオより放送を行っております。今日も一日ギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: おはようございます。
1: はい、皆様おはようございます。
0: おはようございます。
1: 株式会社ワイズプレゼンツ、人生を豊かにする挨拶は格闘技でね、
0: はい、
1: 始めたいと思います。
0: お願いします。
1: はいね、今日5月何日、
0: 11
1: ね、もうゴールデンウィーク終わったね。早いね。
0: 早いですね、
1: 本当ね。で、はい、じゃあこの番組はどこからでしたっけ。
0: はい、この番組は、はい、ビジョンプロジェクト、はい、あさと技研、カフーシー株式会社、はい、株式会社 MT コーポレーション、はい、4社の提供でお送りいたします。
1: はい、ではワイズの案内もお願いします。
0: はい、私たち株式会社ワイズリゾート沖縄は、食を通して人々を幸せにするという信条のもと、沖縄県本島に3店舗、宮古島に2店舗飲食店を運営しております。
1: はい、
0: はい、
1: ね、バタバタね、
0: バタバタ待ってしまった
1: んですけど、ね、ほらゴールデンウィークね、終わってね、
0: はい、
1: 皆さんね楽しんだと思いますね。はい、マリナさんどこ行きました。
0: 私ですか。
1: はい、
0: あの家から見える海を眺めてましたよ。
1: 本当かね。
0: はい、
1: あ、そう、家から見えるんだ。
0: 一応
1: 2階から
0: 2階に登れ
1: ば。ああ、いいね、本当は近いからね。
0: はい、はい、行かないですけど、
1: はあ、見るか。だから海はねもう見るものですからねでもほら私たちは三保祭りだったからね、
0: うん、
1: まあ多くの人たちね来てたらってね
0: 、はい、
1: あれはあれでね楽しいよね。
0: 楽しい、
1: ね、うん、あのほらなんていうの、こう人にねこう喜んでもらう、我々のねこの飲食業ってね、
0: うん、
1: 最高なのは何か

0: 言うと喜んでもらえる。でこの自分たちのねおもてなしも含めて料理も含めてね、うん、そういったのでねやっぱり喜んでくれたら嬉しいよね。
1: やる方が楽しいです。
0: やる方がそう、
1: あっちで飲んでるより楽しい、
0: 楽しいね。飲んでるのも楽しいんだけどね、うん、やっぱりねそういうね私たちの仕事の醍醐味ってね何かってね、
1: はい、
0: やっぱり幸せをね提供できるって

0: 語彙ね、語彙力かな。語彙、語彙、語がいいね。
1: はい。
0: ね。
1: 今日は、
0: はい。
1: 鵜飼開きの日、
0: うん、
1: 岐阜県の、夏の風物詩で毎年5月11日から、10月15日まで全長、166キロメートルの日本最大清流の一つである、長良川で鵜飼が開催されます。5月11日は鵜飼開きとして安全祈願祭や花火の打ち上げ、華やかな観覧船の出船が行われ、約1300年の歴史を持つ伝統漁法が幕を開ける日です。
0: すごいねこれね。
1: ね、
0: へえ、この長い期間ね、
1: 鵜飼って、
0: ねえ、こうほらこのね、なんだった、何、鮎取るんだけど、なんか
1: ですよね、川の、ね、生き物たち、
0: ね、魚ね、ね、そういったのもね、
1: 手づかみじゃないの、なんかこういう感じですよね、
0: 1300
1: 網みたいな、
0: ね、鵜飼
1: すごいよね。
0: うーん、開きだってね、
1: はい、
0: 花火まで上げるんだ、すごいね
1: 相当な。
0: うーん、で例えば今5月あれ
1: 11、
0: ね、昨日は
1: 10日
0: 何の日、
1: そう、昨日母の日、
0: あ、ね、そうですよ、母の日、
1: ね、ってなんですか、
0: ね、カーネルサンダースじゃなくてね、カーネーションね、そうだ、ほらうち、あの今ね、あのホームにいるからね、ちょっとね、あのね、あなたちゃんとお母さんにやった
1: 、はい、私毎年やりますよ、
0: やります、
1: 何かしらは、
0: あ、いや、で何したの、
1: 花あげます、
0: 花あげ、何の花あげたの、
1: はい、花ピンクや
0: 何のピンクの花
1: 可愛いな、でもピンクいい花、
0: うん、あれ、はい、母の日って今日じゃない、
1: 違いますよ、
0: 昨日か、
1: 日曜日、第2日曜日です、
0: 昨日だな、
1: はい、
0: そう、今日月曜日だもんね、
1: はい、
0: ね、そうですね、はい、じゃあ母の日はどんな日ですか、
1: はい、昨日5月10日母の日は日頃の母の苦労をいたわり、うん、母の恩に感謝する日だそうです。1907年明治40年のこの日、アメリカウェストバージニア州で教師をしていたアンナ・ジャービスが母親の三回忌にあたる5月8日に友人たちに母の日を作って国中で祝うことを提案した。すご、翌1908年、明治41年の5月10日、彼女が勤めていた学校に470人の生徒と母親たちが集まり、最初の母の日を祝った。彼女は参加者全員に、彼女の母親が大好きだった赤いカーネーションを手渡した。このことから赤いカーネーションが母の日のシンボルとなったそうです。1914年、大正3年に母の日はアメリカの祝日となり、5月の第2日曜日と定められた。日本では、戦前は皇帝の誕生日である、
0: 皇后ね、
1: 皇后の、誕生日である3月6日に行われていたが、1949年、昭和24年頃からアメリカの例に、のっとって、うん、5月の第2日曜日に行われるようになったそうです。
0: やっぱ赤いカーネーションなんだ ね、 母のね。
1: こんななんか小さいきっかけでこんな大きくなるんですか。
0: だからこれがまたね、アメリカからだからね。
1: ねえ、
0: ただね、日本ってね、やっぱり感謝の国なのでね、日本が先にやってた
1: か
0: なと思ってましたけどね。
1: ねえ、
0: だからね、やっぱりこのお母さんってね、すごい大事ですよね、
1: はい、
0: お父さんあんまり大事じゃないけどね、お母さん大事ですよね。
1: 父の日も一応あるじゃないですか、
0: ね、形はあるけど、父の日ほとんどビジネスならないですねあの父の日はね、いろんなイベントとかね、前やりましたけど、ね、はい、来ないし、やら、もう誰も興味ない。
1: なんででしょうね。
0: うん、感謝しないよね、お父さんにねあのほら、お父さんって、ね、外で頑張ってるんじゃない、
1: はい、あんまり言えない。
0: そうね、子供たちからしたら見えないしね、うん、でそれでお母さんってね、中で頑張ってるじゃない、うん、見えてるのね、だから感謝するしね。
1: 確かに。
0: そうだから、お母さんがね、寒い日にね、こう洗濯したりとかね、洗濯物干したりとかね、ありがとうとかって思うんだよね、
1: うん、
0: でお父さんが寒い日ね、出勤してもね、ね、今日もどうせ飲んでくるはずよとかって言われるんだよ ね、 ねだからまあね、そういった意味でね、世の中のね、お父さん、世の中のお父さんたちってね、いつもそういう寂しい思いしてるのね。

0: ね、朝からそんなこと言うなってまた怒られそうですね。ね、で実はね、でもマリナさんね、先日 ね、まあ、ね先月か、ね、あのリューナビってね、まあ、まあ企業説明会ってあるじゃないですか、はい、よくコンベンションセンターね、
1: はい、
0: でやっぱりね人気どこでした、一番人気
1: 銀行関係
0: ね、えやばいよね、流銀と高貴銀ね、開放銀行ね、
1: はい、
0: 次は
1: 3位
0: ね、えやっぱり上場企業ってねすごいなと思うんですけどね、でもね、あの最初の頃はね、あのいろんな生徒たちをねやっぱり引っ張ろうなんて思ってたんですけど、まあ、最近って去年ぐらいからね変わりまして、私もね考え方を、
1: うん、
0: 前の会社の時も行きましたけども、うん、やっぱりね、今最近ね私がね、特別にやってることって何でしょうか、はい、
1: ナンパ、
0: あのねナンパはナンパかもしれない、誰をナンパするんですか誰を、
1: あ背筋が伸びてる
0: 今日のナンバーワンね、
1: はい、
0: 今日この会場で絶対この子使えるよって言ってね、ほらこの間私2人見つけたじゃない、
1: はいはい、
0: あの子いいよって、うん、どこの生徒だった、内地、
1: あ青森、
0: そう青森よね、うん、大学 ね野球しにね、
1: はい、
0: 青森県に行ってた、はい、でやっぱりねその通りでね、姿勢も素晴らしいしね、歩き方もすごいしね、一応まあ名刺は渡したんですけどねまあ銀行ね第一希望ということでね、
1: 青森に野球しに行ってる沖縄の、
0: 沖縄の子と、もう一人はテニスをしてる沖国大の子ね、
1: ああ
0: 2人が多分、まあ、中学校一緒だったのかな、ね、そういったのもあるんでしょうね、
1: うんうんうん、
0: でそういったことをやるとね、今日の、ね、ナンバーワン誰かって 見定めるっておかしいんですけど、これ見るのも面白いんですね、
1: うん、
0: で一昨年の話ですけど、ほら誰でした、
1: 確かに
0: ね、
1: あの沖縄大学
0: コンベンションセンターの広い中ね私こう左側から来たんだけど、右側からねこう私の前にこうはすっごい走り 歩きなんだけど、速いのね姿勢ね、もうピシンとしてねバーって歩いてきてね、またバーって横歩くので、私も足速いんだけど、足っていうかね走歩くの速いんだけど追いつけないのよ、
1: うん、
0: でやっと最後のところ行ってまた曲がったもんだから、こっちも急いでね曲がったのに、ここ立ち止まってね見てんのね、で君どこの学校って言ってね、でそれであ沖縄大学ですとかって、何を探してるの、どんな仕事探してるの、営業を探してますとかって言って、
1: うん、
0: でそこで話してね、で私名刺渡して、でうちの会社はこういったとこだと、ね、いうことでね一度来なさいって言ってね話してね、するとね来てくれてね、
1: 懐かしい、
0: 実際に入ったでしょ、で、うん、彼も1年経ちましたよね、
1: はい、
0: 入社して、
1: はい、
0: で彼が今年の何でした、
1: あそう若手コンペティション、
0: ね、全国の、ね、大会の、ね、はい、沖縄県代表で6月に東京ビッグサイトですよ、
1: ね、
0: 全国大会決まりましたね、
1: すごい、
0: はい、素晴らしいですね、
1: おめでとう、
0: まあ、去年もねワイズの、ね、大城カレンさんがね、うん、ベストリーのね、はい、出ましたね、あなたも行ったね、そういえばね、
1: 行きました、去年は私が付き添いで、
0: 添い、ね、
1: 一緒に行ってきました、
0: ね、どんなでした、
1: いやあんな大きい会場で
0: ね、緊張するよね、は
1: い、そうビッグサイトってあんな広いと思って
0: た初めて行った、
1: いくつホールがあって、
0: あれも疲れるよね、
1: 相当歩きました、
0: ね、
1: でもねそこで
0: やるって偉いよね、
1: 本当すごいなと思いました、
0: そう、
1: はい、
0: 私もねできれば人生人前と思ってるからね、はい、出たいんだけどね、36歳まで
1: いやジャム出てももう顔でも
0: バレるよね嘘ついてもね、
1: どうやっても無理
0: ね、だけどそうそうそう、ほら今年ほら私も行くじゃない、
1: はい、
0: チケット取った、
1: チケット今からです、
0: 今今日何
1: もう何もう取ってるか
0: 取ってないでしょあんたお願いしますよ、
1: 急いで、
0: ね、そのところお願いしますよ、はい、もう大体忘れるからね、
1: はい、
0: であれね、
1: はい、
0: 今日何の話するってやった
1: 今日は
0: ここがさ、こ
1: う先週は、うん、沖縄の魅力、なんでインバウンドがいっぱい来るかで終わったんですよ、うん、
0: だよね、
1: そう
0: 今週は
1: 今週はだから、愛についてだったんですけど違う違う
0: 愛はまたこのうちしましょうね、愛の話
1: は
0: ね、
1: はい、今週はリーダーの続き、
0: あね、
1: どうしましょう、
0: 理想のリーダーでしょの話をねするんですよね、はい、理想のリーダー像ね、
1: はい、
0: とは、はい、ではどんな能力がある方がいいですか、はい、マリナさん、
1: 決断力、
0: うん、
1: 洞察力、
0: はい、
1: 育成力、
0: お
1: 人間力、健康力がある人が、健康力

0: がある人がリーダーに必要な力。
1: やっぱり健康じゃないとね、リーダー体力必要だもんね、
0: はい、
1: で人間力ってやっぱりね、包容力ね、みんなに対しての、ね、とかね、
0: うんうんうん、
1: やっぱ育てる力大事ね、
0: はい、
1: で物事をね深く見るね、洞察するとかね、でそれに対して縁やで決める力ね、
0: うん、
1: 確かに必要ですよね、
0: うん、
1: でリーダーシップってのはどんな人のことを言いますか、マリナさんのイメージで一言で。
0: リーダーシップ、
1: うん、まあ優れたリーダーってどんな人、自分の中一言だけで、この5つとかではなくて、
0: 的確な判断と指示ができる人。
1: お、判断と指示ね、まあ、確かにね、
0: はい、
1: まあそのリーダー非常に難しいんですけど、リーダーってどんな意味、語源って。
0: リーダー、
1: うん、
0: オサ
1: はボス。
0: ああ、
1: リーダー
0: サポート、あ、これもカタカナだ。
1: リーダー
0: 補佐役、
1: いや、リーダー、
0: リーダーは
1: 船頭さんね、船で言ったらね、右に行くぞ左に行くぞがリーダーね、
0: 船頭、あ、船頭、
1: そうで、マネージャーはリーダーが右行くぞ左行くぞって言ったら、じゃあどのようにしてね、効率的にね、早く行けるか、
0: 補佐役
1: ということを、補佐役ではないんですけど、ちょっと違うんですね、うん、リーダーとマネージャーは違うものなのね、
0: うんうん、
1: どっちがいいってわけでもないんですけど、どちらも必要。どんなにマネジメントが優れてても、向かってる方向が間違いだったらとんでもないですよね、
0: うん、
1: 間違いの場所に早く着くだけになっちゃうので、
0: うんうん、
1: だからどちらも大事、ね、だからリーダーシップ、どこに向かうかっていうことがブレちゃうと、でその後、ね、本当にエンジンをうまく回すマネジメントが優れてても幸せのとこ行かないっていう意味でね、リーダーシップってすごい難しいですよね、
0: はい、
1: でそういった意味でリーダーシップの、ね、成功するというか、ね、フレームワークというのがあって、うん、ね、あのマネージャルグリッドっていうんですけど、グリッドって枠とかね、そういった、ね、あの鉄格子みたいな、ね、形なんですけど、マネージャルっていうのはマーケティングの中を生かした、まあ、マネジメント中心的な部分のこと で、
0: うん、
1: でリーダーの行動スタイルっていうのをこの2つの軸で、ね、分析しますっていうのがあります。何と何の軸ですか。
0: 人間への関心と業績への関心
1: の、そう、2つの軸で、ね、
0: はい、
1: 分析ですね、
0: はい、
1: で理想的なリーダー像に近づくためのフレームワークとして、まず大事なのが、はい、何が大事ですか、
0: うん、人間への関心度、縦軸、
1: ね、縦軸は人間への関心度ですね、
0: はい、
1: でこれ部下とか、ね、同僚、ね、仲間、クライアントとかな、うん、などの、ね、まあ、お客様、ね、の関係性とか感情面とかも配慮できる、ね、力が必要で、次に横は、
0: うん、業績への関心度、横軸、
1: ね、あの目標達成、ね、予算達成とかね、そういったことで組織の成果に対する関心、要は仕事の意味、ね、あのまあ意味というかね、そういった業績に対しての意識が強いということが大事ですね。でその軸っていうのは下から1点から9点なんですね。1から9で評価されていく、で縦の線と横の線でね、8対1のグリッドね、ということでね、まあ、格子がね形成されている枠の中に入ってますということで、このグリードをもとに、ね、リーダーのスタイルを分析するっていうのがあって、そこで、ね、5つのリーダーシップのスタイルがあるそうですね、
0: うん、
1: でマネージャル、このグリード理論っていうので言うと、ね、8対1のグリッドの中から代表的な5つの、ね、リーダータイプが示されます。例えばね、マリアンさん今言葉で言って分かんないのでね、
0: うん、
1: 今一旦こんな感じで見ますね。縦軸というのは人間、人に対して関心があるわけですね、
0: うん、
1: 要は仕事しか考えない人と人間関係だけまた考えるのも良くないので、大事っていうのはどっちも9対9がいいよね、
0: うんうんうん、
1: 人間への関心もあって業績への関心もあるのが一番いい、右の上に、うん、が一番いいわけですよね、
0: はい、
1: で一番最悪なのは人にも興味ないし仕事にも興味ないって、何のためにいるのっていうね、本当にいるのか分かんないですけど、そういったことと、うん、いうことで、このグリードね、意味分かったと思いますけど、まあ、皆さんもねちょっと調べてみたらいいと思うんですけど、じゃあそのさっき言ったグリッドの中で人にもね業績にも関心ない人、これ、はい、どうぞ何て言いますか。1対1ね、
0: 1対1型、放任型、
1: 放任型も他人ですよね、自分ごとじゃない、ね、人間関係もね業績もねもう全く関心すらない、ね、低次元のねそういった管理 ね、
0: うん、
1: ねそういった人たち、ね、1対1型、放任型って言いますね、はい、次が
0: 9対1型、課題重視型、
1: ね、この人たちは業績はすごい興味あるのね、
0: うん、
1: 仕事さえ良ければいい、売り上げさえ良ければいい、
0: うん、
1: ね、ある意味なんかな、トップセールスマンで自分だけ成績良ければ、うん

0: みたいなね、うん、でも人間関係はとっても低い、
1: うん、
0: これ難しいよね。9対1型ね、はい、次は
1: 1対9型人間関係重視型。
0: 人間関係はすごい高いんだけどね、人あの人今日顔色悪かったやつさとかね、すごい気づいてくれるんだよね。だけど業績とか仕事とか売り上げも無関心なんだよね。コストとかね、そういったの非常に難しいよね。いい人なんだね本人はね。でもやっぱりね、いろんな意味でね、やっぱり努力しなきゃいけないよね。
1: はい、
0: はい、次が
1: 5対5型中庸型。
0: もうこれ中庸ね、人間関係と業績ね関係のねバランスちょうど真ん中ぐらい、もうちょっと努力したらみたいな ね, ねせっかくなんでっていうのがあるんですけどね。じゃあ一番いいの何ですか。
1: 9対9型理想型、
0: うん、ね、あの1から9までなんで、どっちも、もう要はこのグリッドのねこの十字切ったところのこの右上っていうところね、うん、そこが理想ですよね。人間に対しての関心も強いで、業績成績に関してもねもう関心高いで、最も理想的なリーダー像ということなんですけどね。まあそういったことで、そのね、マネージャルグリッドっていうのをね、まあ自分の評価あるいは部下を評価するっていうことでね、理想の管理職、そういったのを作るためにもね、そういったことを本人たちに見せるっていうことなんでしょうけどね。じゃあマリナさん、私は何型ですか。はい、
1: うーん、
0: 今言ったマネージャルグリッドで言うと人間に関心と業績に関心とどっちですか。
1: 9対9型。
0: おお、すごいです、あんたいいこと言うね。本当は私は B 型です。
1: 面白く
0: あなたが B 型っていうのかなと思ったんです。
1: 面白く
0: もうね、ね。そういった意味で皆さんもね、それちょっと一回試してみてくださいね。あなたも試してね、ね。で今ねほら、世の中ってリーダーシップ論とかね本がいっぱいあったりとかね、
1: はい、
0: 意外とね広がってるのね、うん、あの人気なのね、やっぱりリーダーについて、
1: うん、
0: で優れたリーダーシップってどういったものなのかとかね、そういったことがねいろいろね、あの取り上げられるんです、話題になってるんですね。でも世の中に広まってるね考え方の中にいい加減なものとかあったりするそうなんですね。例えばね、
1: うん、
0: どんなことがいい加減だと思いますか。はい、どうぞ。
1: ビジネスリーダーの第一の任務は従業員を幸せにすることである。2、有能なリーダーは忍耐強く優しく思いやりがあり公正である。3、優れたリーダーであるためには包容力があり協調性が高くてはならない。
0: これあなたはどう思いますか。わ、
1: なんかもう勘違いし、そうしてしまう。
0: さっき言ったリーダーとマネージャー違うよね、はい、マネジメントとね、リーダーシップとマネジメントは全く別なのね、
1: は
0: い、本当にこれ必要ですか。違いますよね。この船が正しくね目的地に着くねことを示す方向を示すのがリーダーであってね、
1: うん、
0: ちょっとだけ違いますよね。もう一つありましたよ。
1: 4、チーム作りは優れたリーダーシップに欠かせない要素だ。
0: ね、これ難しいよね。
1: 難しい、なんか正しく聞こえますもん。
0: あの、そう、正しいこととリーダーシップ別よっていうことを多分、うん、言ってるんですよね、
1: うん、
0: だからあのね、善良でありとかね、優しさがあってとか公正さが必要って、そういったものって実はリーダーにとってね別に必要な要素じゃないよってね、言ってるっていうかね。だからそういった意味で言うと、成功者たちってそういった道徳的に正しいことが、ね、全てじゃない、うん、で別にそれに欠けてても素晴らしいリーダーがいるよっていうことを言ってると思うんですよね、
1: うん、
0: でまあ私の、ね、知り合いたちにもね、あの成功したリーダーたちもこういった道徳的な部分はね、あの必ずしもね持っていなかったんだけど成功してる人がいるんですね、
1: うん、
0: でそういった成功した人たちに共通してる2つの要素、ね、うん、があるんですよ。それ何だと思いますか。はい、それは
1: 魅力的なビジョンと強い説得力の2つ。
0: ね、確かにね。だからビジョンをねやっぱり打ち出すというのはどこに行くぞということで、なぜそこに行くかっていうことの強い説得力ね、相手が納得することってすごい大事ですね、
1: うんうんうん、
0: だからまあ例えばね、もしねあのラジオを聞いてる皆さんがリーダーシップにね関する本ね読んだりね学んでなければ、次のことを理解したらいいですよね、
1: はい、
0: まず、
1: 説得する技術を身につけ、 魅力的なビジョンに目標を

0: 定める。
1: ね、それができると優れたリーダーになるためね、実際にね必要なものをね手に入れることができるんじゃないかなと。だけどここでねすごい大事なのは、じゃあ魅力的なビジョン、ね、目的目標ね、目標ね、それを定めるって簡単じゃないですよね。
0: じゃない、
1: 難しいですよね。
0: ピンとこない。
1: そう、まずそれがないと、それがなんで魅力的なビジョンなのか、ね、この目標に行く目的は何なのか、うん、っていうことをちゃんと作ってないと、理解してないと、それを説得する技術、どれだけ、ね、話術が優れてても、ね、伝える能力があったとしても、間違えた方向、魅力的でないビジョン目標って誰もついていきたくないわけですよね、うん、だからすごいこれね簡単なようで難しいんですけどね。まあそういった意味で言うとね、まあ成功している方の中に女性がいるんですね。この人すごい人ですよ、もう素晴らしいリーダーとして有名なんですけど、イギリスでね、まあ今回ね、日本もね初めてのね女性のね総理大臣出ましたけど、イギリスのね歴史上の中でもね、あの女性がね、あの首相になったりねしました。でとてもね保守的でね強硬な政治姿勢からね、鉄の女って言われましたね、異名を取った。この人誰でした？
0: サッチャー夫人。
1: そう、まあ、マーガレット・サッチャーさんね。で彼女はサッチャリズムって呼ばれてね、新自由主義政党政策ね、新自由主義政策を打ち出したり、今まで例えばですけど、日本も郵便局のね今まで国営だったんです、
0: うんうん、
1: 国鉄もそうですね、 JR もね、
0: うんうんうん、
1: それを水道とかね電気ガスに通信鉄道そして、ね、飛行機までね、
0: うんうん、
1: の事業すべてね民営化、
0: うんうんうん、
1: すごいでしょ、
0: すごい、
1: ね、でその分のね政府がね支出のお金が出てたを削減ね、要は国のね経営、国営の経営削減を行ったんですよ。これすごいことですよね、うん、女性ですよ。多分今回ね高市総理もそうですけど、男性だったらいろんなしがらみがあってできなかったことを女性だからのねずかずかできちゃうっていうね、
0: うん、
1: もう男ではねもう変なしがらみがあってね、もうそうおっしゃりますけどね先生とかって言われたらな、そうかそうかとかねなんかなっちゃいそうよね。今までのね男性ができなかったことを女性はね何のねしがらみもないのでねバッバッバッバとねやれたのかなと。だからサッチャーさんってねそういったことねすごいことしてましたね。
0: 確か
1: に。ですからねその当時っていうのはね、まあイギリス国内ではすごい批判があったらしいですよ。女がね、あんま女って怒られます、女性がねなんでねこうやってやるんだとかってね、いろいろね反対派が言ったんでしょうね。でそういった意味でサッチャーさんはね自身のね政治生命をかけてねこの政策をね貫いてるね。で彼女のね名言がありますね、マリナさんなんて言ってますか、
0: 好かれようとしているだけならいつでも何でも妥協する用意があり何も達成しないだろう。
1: すごいですよね、好かれようとしてたら、うん、もう本当にね妥協だけなんです、
0: うん、
1: するとねそういったすごいことってできないんですね。だからリーダーがね言ってる言葉なんですね、彼女がね就任のね挨拶で言った言葉が、誰からも尊敬され愛されるリーダーはねではなくてね、やっぱりねいつでもね妥協しないことを言いたいやりたいということでね、そういったことを貫いたということで、このサッチャーさんねすごいですよね。だからこれから女性の時代ですよね、マリナさんね、
0: はい、
1: ね、あと何年かするとね私とあなたの立場変わってるから ね私があなたのアシスタントやってる
0: やめ
1: てと思いますので、ということでね皆さんね、はい、じゃあ今週もね楽しくいきましょうね。
0: はい、
1: はい、じゃあ皆さんさよなら。
0: さよなら、いってらっしゃい、はい。

0: 思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。

0: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113 にかけてね。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
3: うたて咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため

0: アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。

0: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター
1: 。私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
3: 聞いてからのお楽しみ。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時。

0: 日からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾火曜トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
1: 軽自動車の時代、

0: 軽自動車のスーパー
1: 長浜モーター
2: 株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
3: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
4: お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

ようございます。職場の教養の時間です。5月11日月曜日、独創的な発想。粒子電磁力学の研究で知られるアメリカの物理学者リチャード・ファインマン氏は1918年5月11日に生まれました。氏は卓越した研究能力を持つだけでなく、教育者としても優れており、さらには独創的な人物でもありました。氏の父親は常々表面的な理解にとどまらず、物事の奥にある本質を見ることの大切さを語っていたといいます。そんなファインマン氏はある書籍の中で学生に向けて、すでに結論が出ている問題であっても自分自身でもう一度考えてみることの重要性を説いています。解決法が知られている問題でも自ら考えることを繰り返せば、深い理解や新たな発見につながるのだと述べています。これは職場にも当てはまるでしょう。例えばトラブルの対処法について、前例やマニュアルを開く前に、まずは自分ならどうするかを少しの間考えてみるといった姿勢です。意識的に自分で考えることを積み重ねることで、いざという時の判断力は確実に養われていくはずです。今日の心がけ、自分で考える時間を作りましょう。